0: FM.
1: Baik, kembali bersiaran di Pang FM. Satu pilihan sekadar dapur, 8.30 minit pagi. Sama pagi diucapkan pada yang baru buka mata ni waktu ini. Mungkin orang kata baru nak tidur pun.
2: Oh, baru nak tidur.
1: Ada buat habis kerja kerja malam kan. Breakfast dulu, jangan tak breakfast. Makan isi perut dulu ya. Baik, pagi ni 8.30 pagi. Seperti biasa, kami nak kongsi dengan anda portal pilihan untuk minggu ini.
2: Okey, hari ini kita tak fokus pada satu portal, Ben.
1: Baik.
2: Tapi kita kongsi dengan pendengar kita beberapa portal yang boleh dikaitkan dengan sumbangan kematian dan bantuan untuk waris. Mungkin kita mungkin kita terlepas, ada yang terlepas pandang ataupun ada yang tak tahu. Sebenarnya anda boleh menuntut kan, mengambil Betul. Atau memohon sumbangan kematian dan bantuan untuk waris anda. Jadi kita bawakan info kebajikan untuk pendengar Radio Zone Aktif pada pagi ini. Tahukah anda terdapat beberapa skim bantuan kematian yang boleh dituntut oleh waris bagi meringankan beban keluarga selepas kehilangan insan tersayang ya?
1: Betul lah ni. Dan antaranya ialah skim khairat kematian atau SKK di bawah sumbangan tunai ramah STR. Aha. Yang sebenarnya menyediakan bantuan sebanyak RM1,000.
2: Ya.
1: Jadi tertakluk pada syarat kelayakan. Betul. Dan waris boleh semak maklumat di portal My STR dan membuat tuntutan di Cawangan Bank Simpanan Nasional BSN. Ya. Dengan membawa dokumen yang diperlukan.
2: Betul tu. Dan ini anda perlu mungkin boleh simpan dalam phone.
1: Betul.
2: Ke kan, atau boleh tulis ke. Okey, untuk anda boleh memohon skim khairat kematian atau SKK di bawah sumbangan tunai rahmah. Ini satu. Melalui portal My STR. Okey, anda boleh buka portal My STR. Selain itu, waris juga anda juga boleh mendapatkan maklumat mengenai bantuan kebajikan melalui portal e-bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat atau JKM. Dan bagi permohonan dalam talian, pemohon perlu hadir ke Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah dalam tempoh 14 hari Ben selepas kematian untuk menyerahkan dokumen sokongan.
1: Untuk serahkan dokumen tu kan,
2: masa 14 hari.
1: Dan sementara itu, bagi ahli kumpulan wang simpanan pekerja atau KWSP yang meninggal dunia sebelum mencapai umur 60 tahun, waris mungkin layak menerima bantuan kematian sebanyak RM2,500. Dan ini tertakluklah kepada syarat dan pertimbangan pihak KWSP.
2: Betul.
1: Dan waris perlu merujuk portal rasmi KWSP atau hadir ke cawangan berdekatan untuk mendapatkan maklumat lanjut.
2: Itu portal ketiga. Satu tadi portal My STR, satu lagi
1: STR
2: ya. Satu lagi, yang kedua portal e-bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Dan yang ketiga tadi kami kongsi KWSP. Anda boleh semak dekat situ. Dan waris pesara perkhidmatan awam juga, anda boleh menyemak kelayakan untuk dapatkan bantuan mengurus jenazah atau BMJ, iaitu sebanyak RM3,000 Ben.
1: Baik.
2: Tertakluk kepada syarat yang ditetapkan oleh pihak berkuasa yang berkaitan lah. Yang tu yang keempat lah. Anda waris pesara perkhidmatan awam, bantuan mengurus jenazah, iaitu BMJ.
1: Okay.
2: Jadi kepada anda pendengar yang ingin buat tuntutan Ben,
1: ya, boleh orang kata semak syarat kelayakan, sediakan sijil kematian serta dokumen pengenalan dan dokumen sokongan yang diperlukan. Dan untuk maklumat yang tepat dan terkini, anda boleh layari portal rasmi STR, JKM, KWSP atau Jabatan Perkhidmatan Awam.
2: Ada empat dekat situ ya.
1: Betul.
2: Untuk rujukan bagi sumbangan kematian dan bantuan waris. Okey, yang ni untuk anak-anak Pahang.
1: Baik.
2: Kita kongsi.
1: Ui, banyak apa ni kongsi pagi ni.
2: Tak apa. Sedekah Jumaat. Sedekah ilmu. Kita kongsikan juga maklumat mengenai sumbangan kematian dan bantuan untuk waris, khususnya anak-anak di negeri Pahang ni.
1: Baik.
2: Menerusi Belanjawan Pahang 2026, Kerajaan Negeri memperuntukkan RM3 juta bagi sumbangan khairat kematian sebanyak RM200 kepada waris.
1: Dan bagi penduduk Pahang yang ingin mendapatkan maklumat mengenai sumbangan khairat kematian negeri, orang ramai disarankan merujuk portal rasmi Kerajaan Negeri Pahang atau menghubungi pejabat daerah dan pusat khidmat masyarakat setempat untuk mengetahui syarat serta tata cara permohonan.
2: Okey, jadi kami mengharapkan perkongsian pada hari ini dapat bantu waris di Pahang untuk mendapatkan maklumat dan bantuan yang sewajarnya ketika berdepan dengan kehilangan insan tersayang, ya.
1: Betul lah, Fini. Dan kita harapkan perkongsian ini membantu waris dapatkan hak dan bantuan yang sewajarnya, okey? Okay. Baik, sekarang 68.35 minit pagi, itu portal pilihan yang kita kongsi minggu ini. Banyak sebenarnya. Ada lebih daripada 4, eh.
2: Betul.
1: Kami kongsikan hari ini.
2: STR. JKM, KWSP atau Jabatan Perkhidmatan Awam, dan satu lagi untuk anak-anak Pahang tadilah kan, portal kerajaan negeri anda boleh search saja, Google saja.
1: Kami sebenarnya kongsikan portal pilihan ni sebab ini dah orang kata menjadi, orang kata masing-masing ada handphone.
2: Betul.
1: Kadang-kadang kita terlupa bahawasanya kerajaan banyak menyediakan insentif begini, maklumat begini untuk memudahkan kita sebenarnya.
2: Betul-betul.
1: Kadang kita terlepas pandang. Jadi secara tak langsung dengan ada portal pilihan ni, kita dapat refresh orang, oh adalah macam ni nak buat je, jadi tak perlu nak ke pejabat.
2: Betul.
1: Boleh buat online je.
2: Kan. Jadi portal pilihan ni kami mengharapkan input yang diberi membantu anda untuk pada masa akan datang lah.
1: Betul.
2: Kan mungkin anda tidak perlukan hari ini, tapi kita tak tahu, mungkin sahabat anda, jiran anda kan. Jadi kita sama-sama kongsi. Sharing is caring.
1: Yes. Baik, pada jam 9 pagi nanti, 9.20 pagi nanti, kita akan bersama dalam segmen Apa Cerita Netizen pada jam terakhir Zona Aktif. Dan pagi ini kita ada tetamu, kita akan berkongsi mengenai belanjawan 2027, iaitu dengan tajuk Membina Ekonomi Masa Hadapan Berteraskan Inovasi, Digitalisasi dan juga Modal Insan. Jadi jangan lupa pada jam 9.20 minit pagi nanti, okay?
2: Ya, okay. Menarik pagi ni, bukan apa, tajuk kupasan belanjawan 2027 ini memandangkan dunia kini kan sangat, orang kata, dekat dengan teknologi lah.
1: Betul.
2: Apa-apa pun kebanyakannya kita memang pakai teknologi, kan?
1: Teknologi menjadi keutamaan.
2: Ya, menjadi keutamaan. Jadi kita nak kongsi dengan anda kan. Mungkin anda di luar sana, usahawan-usahawan di luar sana tak tahu macam mana nak kembangkan perniagaan anda, lagi-lagi melibatkan pelbagai apps, aplikasi yang, yalah, zaman sekarang ni bukan semua orang friendly user dengan telefon, Ben, kan? Apatah lagi ada di antara kita yang mungkin tak berminat, dia rasa payah.
1: Betul.
2: Macam saya sendiri nak belajar benda baru tu bukan senang, Ben, sebab saya bukan gen yang millennial lah.
1: No comment.
2: Kan. Jadi
1: okey, apa ni? Hari ni 9 Oktober 2026. Sebenarnya hari ni boleh dikatakan satu tarikh penting juga dah sebenarnya dalam kalender negara.
2: Ya.
1: Di mana pada jam 3.30 petang nanti, Perdana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, merangkap Menteri Kewangan Dato' Sri Anwar Ibrahim,
2: betul,
1: akan membentangkan belanjawan 2027 di Dewan

0: Yeah. Aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi. Jantungku berdebar, terasa
1: indahnya dunia ini kita yang. Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik.
0: Hanya di Zon Aktif Pahang FM, satu pilihan.
2: Kita buat satu app ni. Semua bisnes-bisnes kat dalam kampung ni, kita letak dalam satu app. Baru kita boleh buat orang bandar ni berhubung dengan orang kampung. Jaringan berkomunikasi tanpa sepandan.
1: Nak join?

0: Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
1: Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Mencintaimu adalah anugerah untukku. Aktifkan diri anda bersama hiburan

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Polis Indonesia menahan 4 suspek termasuk 3 pegawai syarikat perkapalan berhubung tragedi feri KM Virgo Transport Aid yang karam di perairan Kalimantan Selatan bulan lalu. Ketua Biro Penerangan Awam Polis Negara Brigade General Truno Yudo Wisno Andiko berkata suspek terdiri daripada nakhoda feri serta 3 pegawai syarikat pengendali PT Virgo Karya Shipping yang disiasat atas dakwaan kecuaian dan kemungkinan penglibatan dalam kemalangan itu. Feri berkenaan membawa 243 penumpang ketika kejadian pada 13 September lalu. Setakat 6 Oktober, 82 orang disahkan maut, 108 terselamat dan 53 lagi masih hilang. Sekurang-kurangnya 7 orang terbunuh dalam beberapa serangan Israel di Gaza pada Khamis. Menurut pertahanan awam Gaza, serangan melibatkan drone, bedilan artileri dan pengeboman bangunan kediaman dengan mangsa termasuk wanita serta kanak-kanak. Sementara itu, Kementerian Kesihatan Gaza memaklumkan lebih 74,200 orang terbunuh sejak konflik tercetus pada Oktober 2023. Daripada jumlah korban yang dilaporkan, sekurang-kurangnya 1,450 kematian dicatatkan sejak gencatan senjata Oktober tahun lalu. Iran dan Amerika Syarikat bertukar cadangan baru bagi menamatkan konflik antara kedua-dua negara serta membuka semula Selat Hormuz. Presiden Iran Masoud Pezeshkian berkata, Tehran tidak akan menarik diri daripada rundingan meskipun konflik masih berterusan. Menurutnya, kedua-dua pihak telah mengemukakan cadangan masing-masing yang akan diselaraskan melalui pengantara selepas dimuktamadkan. Beliau berkata demikian ketika mengadakan pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Turkmenistan. Pertemuan itu telah membincangkan usaha memperkukuh kerjasama dua hala dalam sektor tenaga, pertanian, pengangkutan dan perdagangan. Gabungan diketuai Arab Saudi di Yaman berjaya memintas dan memusnahkan 3 peluru berpandu balistik yang dilancarkan kumpulan Houthi ke arah Riyadh dan Khamis Mushaid. Agensi berita Anadolu melaporkan 2 peluru berpandu dilancarkan ke arah ibu negara Arab Saudi, manakala satu lagi menyasarkan wilayah Asir. Insiden itu berlaku ketika pasukan kerajaan Yaman melancarkan operasi Fajar Yaman bagi merampas semula wilayah yang dikuasai Houthi. Konflik di Yaman kembali memuncak sejak Julai lalu selepas tempoh relatif tenang susulan gencatan senjata pada 2022. Sementara itu, syarikat penerbangan India termasuk Air India dan Indigo menggantung penerbangan dari dan ke Riyadh, Arab Saudi sehingga 10 Oktober susulan serangan kumpulan Houthi. Menurut yang berkuasa am penerbangan awam Arab Saudi, 3 orang awam terbunuh dan 36 lagi cedera dalam serangan terhadap 2 lapangan terbang utama di Riyadh dan Abha. Susulan itu, kerajaan India di Riyadh nasihatkan rakyatnya supaya sentiasa berwaspada dan mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan. Dua vaksin percubaan terhadap virus Ebola Bundibugyo memasuki fasa baru ujian klinikal di Uganda ketika wabak berkenaan terus melanda Republik Demokratik Kongo. Menurut Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika, ujian vaksin dibangunkan Universiti Oxford bermula 6 Oktober, manakala vaksin keluaran Moderna menerima kelulusan etika untuk menjalani ujian sehari kemudian. Ketika ini belum ada vaksin atau rawatan khusus yang diluluskan bagi virus Ebola Bundibugyo. Kejuaraan Kelab ASEAN ACC 2026-2027. Johor Darul Takzim JDT membuka kempen dengan kemenangan bergaya 6-0 ke atas Kelab Kemboja. PKR Sferring FC di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Pemain muda tempatan Danish Amiruddin mencuri tumpuan dengan 2 jaringan, manakala 4 gol lagi disumbangkan Arif Aiman, Marcus Kilimer, Kevin Medina dan Zahidin Tibar Shahab. Ketua Jurulatih JDT Sisko Munoz menyifatkan kemenangan itu hasil prestasi mantap anak buahnya selain yakin pasukan mampu mengharungi jadual padat menerusi penggiliran pemain. Penyerang Manchester City Erling Haaland menyeru rakan sepasukannya supaya kekal positif dan bersatu menjelang pertemuan tentang Liverpool Ahad ini. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: satu belanjawan, jutaan harapan. Bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.
1: Ikuti Belanjawan Madani 2027 bersama Perdana Menteri Malaysia merangkap Menteri Kewangan Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim secara langsung menerusi Pahang FM dan saluran RTM Klik.
2: Jumaat 9 Oktober 2026, 3:30 petang.
3: Belanjawan 2027 Malaysia Madani.
1: Menggapai di langit, mengakar di bumi.

0: Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Immigration Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh.
1: Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.
2: Okey, Radio Malaysia Abang FM, satu pilihan. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami, tak kira di mana jua anda berada, dan mungkin yang pagi ni sedang memandu ataupun yang sedang bertugas sambil-sambil dengar Abang FM ni, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Okey, dan pagi ni mungkin tengok cuaca sekarang ni kadang-kadang nampak macam biasa, tapi kita kena peka dengan keadaan sekeliling. Kalau nampak langit mula berkabus, udara terasa kurang selesa ataupun bau asap mula menusuk hidung, jangan terus anggap itu perkara biasa. Sebab kita tengok keadaan sekarang ni, kita juga kena peka dan cakna tentang jerebu ini. Kalau ikutkan sekarang ini, sebenarnya sebanyak 37 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara pada tahap tidak sihat setakat 9.30 minit pagi tadi, dengan Seremban, Negeri Sembilan merekodkan bacaan tertinggi iaitu 186, dan juga di mana menurut portal sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, yang mana kawasan lain khususnya di Negeri Sembilan yang turut mencatatkan IPU tidak sihat iaitu Nilai dan juga Port Dickson. Dan kalau kita menyentuh sedikit di kawasan-kawasan lain yang mana sekarang ini turut terjejas ialah Rompin 171, Indramakota Kuantan 162 dan Temeloh 154. Ini di Pahang lah ya, mana kata bacaannya pun tidak sihat. Dan juga mungkin jerebu ni bukan sekadar menyebabkan pemandangan jadi kabur, tapi boleh menjejaskan kita punya kesihatan, terutama kepada kanak-kanak, warga emas dan juga mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Jadi mungkin antara langkah yang boleh kita ambil untuk melindungi diri kita dan juga keluarga, kena hematlah juga bacaan indeks pencemaran udara. Anda boleh muat turun MyQMS untuk kita tengok antara indeks pencemaran udara khusus nya di negeri Pahang dan juga di kawasan masing-masing. Dan kalau kualiti udara tak sihat, kurangkan aktiviti luar dan elakkan melakukan senaman berat di kawasan terbuka. Dan juga kalau terpaksa berada kat luar ketika jerebu, gunakan pelitup muka yang sesuai untuk mengurangkan pendedahan kepada zarah halus ke kan. Jangan lupa minum air secukupnya dan pastikan anak-anak kita juga berada dalam keadaan selamat, okey. Dan yang paling penting, kalau mengalami sesak nafas, sakit dada atau kesukaran bernafas, anda boleh dapatkan rawatan dengan segera. Jangan sesekali melakukan pembakaran terbuka. Asap yang kita lepaskan hari ini boleh menjejaskan kesihatan orang lain juga. Baik, kita nak teruskan lagi hiburan dalam jam ini. Sekejap je lagi kita ada lagu daripada Tajul, daripada Ucup dan seketika Andy Bernardi. Untuk anda juga yang berada di Raub 107.5 MHz, terus dengar Pang FM, satu pilihan.

Optometrist Ainun Hayati menawarkan perkhidmatan percuma secara profesional dan penjualan cermin mata serta contact lens dengan harga istimewa. Ingat pemeriksaan mata, ingatlah Optometrist Ainun Hayati.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan.
1: Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan, langkah demi langkah.

0: Alahai, Nurlela.
1: Satu belanjawan, jutaan harapan. Bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.
2: Ikuti Belanjawan Madani 2027 bersama Perdana Menteri Malaysia merangkap Menteri Kewangan Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim secara langsung menerusi Pahang FM dan saluran RTM Klik.
3: Jumaat 9 Oktober 2026, 3.30 petang.
4: Belanjawan 2027 Malaysia Madani.
2: Menggapai di langit, mengakar di bumi.
5: Marathon Hits. Music tak berhenti.
6: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Belanjawan 2027, kemajuan negara perlu dirasai rakyat. 37 kawasan di Semenanjung catat bacaan IPU tidak sihat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama 12.30 hari. Kerajaan meneruskan tekad memastikan kemajuan negara diterjemahkan kepada peningkatan taraf hidup rakyat menerusi Belanjawan 2027 yang akan dibentangkan petang ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi laman Facebook rasminya berkata, Belanjawan Madani kelima itu turut memberi penekanan kepada usaha membela nasib rakyat serta memastikan setiap lapisan masyarakat dapat menikmati kehidupan yang lebih baik dan bermaruah. Pembentangan Belanjawan 2027 dijadualkan berlangsung pada pukul 3.30 minit petang ini. Berkaitan Belanjawan 2027, pakar perubatan kesihatan awam dan pensyarah perubatan kanan Jabatan Kesihatan Komuniti, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM, Profesor Madya Dr. Aidalina Mahmud berkata, perkhidmatan doktor udara perlu diberi perhatian berikutan kekurangan infrastruktur jalan darat yang baik. Profesor Madya Dr. Aidalina turut menegaskan kepentingan menjaga kebajikan pegawai perubatan dan petugas klinikal bagi memastikan kemampanan sistem kesihatan awam negara.
1: Sektor kesihatan adalah satu sektor yang sangat memerlukan tenaga manusia. So if we keep on losing our tenaga manusia, ia satu benda yang sangat merugikan. Untuk menghasilkan seorang doktor ataupun allied health, ahli kesihatan di hospital dan sebagainya, mengambil masa yang lama untuk mereka belajar. Kemudian kita punya investment dalam pembelajaran mereka tu kan. Dan bila mereka meninggalkan sistem, kalau hal ini tidak dijaga, sistem kita boleh runtuh lah.
0: Profesor Madya Dr. Aidalina. Sebanyak 37 kawasan di Semenanjung mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 11.30 pagi tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Seremban Negeri 9 merekodkan bacaan tertinggi iaitu 187, diikuti Bukit Rambai Melaka 185 dan Pasir Gudang Johor 184. Kawasan lain yang turut merekodkan bacaan tinggi ialah Nilai, Bandaraya Melaka dan Segamat dengan bacaan IPU 183. Dalam perkembangan berkaitan, semua premis kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafa di kawasan yang mencatatkan bacaan IPU melebihi 180 ditutup mulai hari ini. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi, langkah itu diambil bagi memastikan keselamatan dan kesihatan murid serta guru kafa selaras titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Datuk Dr. Sirajuddin berkata, premis kafa yang terjejas perlu melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran dari rumah dengan keadaan yang bersesuaian mengambil kira kemampuan, akses dan keperluan murid serta kesediaan guru kafa. Pelaksanaan ujian pilihan kelas kafa UPKK secara bertulis akan diteruskan mengikut tarikh yang ditetapkan. Sementara itu, Kerajaan Negeri Pulau Pinang menunda penganjuran Hari Sukan Negara peringkat negeri yang dijadualkan berlangsung esok susulan keadaan jerebu yang tidak sihat. Exco Belia Sukan dan Kesihatan Negeri Daniel Goy Zisen berkata, keputusan itu diambil selepas pemantauan mendapati bacaan IPU di 4 stesen pemantauan di Pulau Pinang berada pada tahap tidak sihat.
2: 4 stesen pembaca indeks pencemaran udara kini mencatatkan kedudukan tidak sihat di negeri Pulau Pinang. Itu sebab awal petang tadi, selepas kami bermesyuarat dan memantau keadaan, kita telah mengambil keputusan untuk menunda penganjuran sambutan Hari Sukan Negara peringkat negeri Pulau Pinang yang bakal berlangsung pada Sabtu ini, sebab bagi kami melihatkan situasi jerebu ini mungkin berlarutan dan kami sememangnya meletakkan kesihatan orang awam di tempat yang pertama.
0: Tarikh baharu penganjuran Hari Sukan Negara peringkat negeri Pulau Pinang akan ditentukan oleh jawatan kuasa induk sambutan berkenaan selepas keadaan jerebu beransur pulih. Di Selangor, sambutan Hari Sukan Negara 2026 peringkat negeri dan daerah yang dijadualkan esok turut ditangguhkan susulan keadaan jerebu semakin membimbangkan dengan tarikh baharu akan dimaklumkan kelak. Esko Belia dan Sukan dan Keusahawanan Negeri Muhammad Najwan Halimi berkata keputusan itu dibuat dengan mengutamakan keselamatan dan kesihatan rakyat khususnya peserta, petugas, sukarelawan serta kanak-kanak dan golongan yang lebih terdedah kepada kesan pencemaran udara. Menurut beliau yang juga Esko Pengurusan Bencana Negeri, sambutan Hari Sukan Negara bertujuan memupuk budaya hidup aktif dan sihat. Justeru penganjurannya tidak wajar diteruskan dalam keadaan yang boleh menjejaskan kesejahteraan masyarakat.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta. Berani bersuara di alam maya tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Reman terhadap remaja lelaki berusia 16 tahun yang disyaki terlibat dalam kes bunuh di sebuah sekolah di Yongping disambung 6 hari lagi bermula esok. Perintah tahanan reman hingga 15 Oktober itu dikeluarkan Magistri Aimi Nawar Muhammad Othman di Mahkamah Magistri Batu Pahat pagi tadi. Sebelum ini remaja terbabit direman 6 hari bermula 4 Oktober lepas bagi membantu siasatan berhubung kematian Irin Sofia Muhammad Khairul Faisal. Polis memaklumkan siasatan dijalankan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan kerana membunuh. Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Sarawak berjaya menahan dua lelaki yang disyaki ahli sindiket pengedaran dadah dalam satu operasi di lapangan terbang antarabangsa Kuching sekaligus merampas dadah jenis pil Arimin 5 seberat 32.73 kilogram bernilai 3.3 juta ringgit. Pemangku Pesuruh Jaya Polis Sarawak DCP Saifulizan Ishak berkata kedua-dua suspek berusia 25 dan 39 tahun itu ditahan di Balai Ketibaan Lapangan Terbang berkenaan.
5: Dalam serbuan tersebut, polis telah berjaya merampas 32,730 gram dadah jenis pil Arimin 5. Dadah yang dirampas dianggarkan bernilai 3.3 juta. Keseluruhan dadah yang dirampas boleh merosakkan seramai 163,650 orang yang menggunakannya. Sindiket ini dipercayai aktif sejak Ogos 2026. Modus operandi sindiket ini adalah mendapatkan bekalan dadah dari Johor Bahru dan membawanya ke Kuching melalui penerbangan untuk diedarkan di sekitar Kuching.
0: DCP Saifulizan Ishak. Sukan Ketua Jurulatih JDT Sisko Munos memuji prestasi dan semangat juang anak buahnya selepas mencatat kemenangan besar 6-0 ke atas Kemboja PKR Sveriang FC dalam aksi kumpulan B Kejohanan Kelab ASEAN di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Walaupun kembali beraksi selepas tempoh rehat aksi antarabangsa yang panjang, Munos tetap berpuas hati dengan cara pasukannya mengawal permainan di samping keupayaan pasukan mencipta banyak peluang jaringan yang menjadi kunci kepada kemenangan tersebut. Sementara itu, Ketua Jurulatih PKR Sveriang FC Matthew Mervyn McConkey kecewa dengan kekalahan besar pasukannya sambil menyifatkan keputusan itu sebagai sesuatu yang tidak boleh diterima berikutan kesilapan individu yang merugikan pasukan. Beliau mengakui JDT meningkatkan mutu permainan pada separuh masa kedua sedangkan pemainnya mula hilang tumpuan. Bagaimanapun, Matthew yakin pasukannya akan memperbaiki segala kelemahan dan bekerja lebih keras sebagai persediaan menghadapi perlawanan seterusnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Immigration Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh.
1: Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.

0: Satu belanjawan, jutaan harapan. Bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.
1: Ikuti Belanjawan Madani 2027 bersama Perdana Menteri Malaysia merangkap Menteri Kewangan Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim secara langsung menerusi Pahang FM dan saluran RTM Klik.
2: Jumaat 9 Oktober 2026, 3:30 petang.
3: Belanjawan 2027 Malaysia Madani.
1: Menggapai di langit, mengakar di bumi.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan.
1: Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan, langkah demi langkah.
2: Best lah lagu-lagu kat Pahang FM.
3: Serius ah? Yeah.

Baik, masih lagi bertemankan Hazwan ataupun Jantan. Jantan lah. Aku tersebut pula nama kot. Jantan di zone apa khabar? Kot adalah Jantan. Okay, baik. Sambil-sambil kita menantikan pengumuman belanjawan 2027 ni, kau nak bercerita sikit lah mengenai belanjawan 2027. Untuk makluman, ini merupakan belanjawan kelima di bawah pentadbiran Kerajaan Madani dan juga belanjawan kedua dalam rancangan Malaysia ke-13 atau RMK-13. Jadi apa yang boleh kita jangkakan daripada belanjawan 2027 kali ini mengikut kata daripada petikan daripada akhbar tempatan yang membawakan cerita pasal belanjawan ni, antara poin-poin utama ada 10 poin sebenarnya. Antara 10 poin yang fokus utama belanjawan 2027 adalah, pertama adalah merapatkan jurang wilayah, iaitu mengurangkan ketidakseimbangan pembangunan antara wilayah, dan kedua menangani kos sara hidup. Ini penting ni untuk kita, iaitu kerajaan mungkin berhasrat meneruskan bantuan bersasar seperti sumbangan tunai, rahmah, STR dan budi madani. Dan ketiga, memperkukuh perlindungan sosial, iaitu memperluas jaringan keselamatan sosial untuk pekerja gig. Yang keempat, persediaan menghadapi negara menua, iaitu memperkukuh persediaan Malaysia menuju status negara menua menjelang 2030. Dan kelima, mempertingkat pendidikan, iaitu memastikan perkhidmatan pendidikan terus diperkukuh. Dan keenam, mempertingkat kesihatan, iaitu meningkatkan mutu dan akses kepada perkhidmatan kesihatan. Dan ketujuh, mentransformasikan sektor awam, iaitu menggunakan teknologi kerajaan atau GovTech untuk meningkatkan kecekapan perkhidmatan. Dan kelapan, menjaga kebajikan pekerja, iaitu menggalakkan pelaksanaan gaji bermaruah. Dan kesembilan, memperkasa usahawan tempatan, iaitu mengutamakan produk dan perniagaan berteraskan konsep Made by Malaysia. Dan terakhir yang ke-10, menarik pelaburan bernilai tinggi, iaitu memberi tumpuan kepada industri semikonduktor dan kecerdasan buatan AI. Itulah antara sebersedikit lah kata 10 fokus utama belanjawan 2027. Walau apa pun, sama-sama kita nantikan pengumuman yang akan dibuat oleh Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Dato' Sri Anwar Ibrahim tepat jam 3.30 petang di Dewan Rakyat di Kuala Lumpur. Ni kawan bagi orang kata dia punya hin-hin sikit lah. Tapi walau apapun, yang sahihnya sama-sama kita nantikan. Kalau nak dengarkan cara di radio, boleh dengarkan Pang FM, boleh dengarkan juga di National FM. Dan nak tengok secara bervisual, apa lagi, tengoklah TV1 ataupun buka MyClick dalam kereta pun boleh tengok. Sambil-sambil yang kata naik e-hailing ke, tengah menuju ke mana-mana destinasi anda. Okey, baik, sambil-sambil kita menunggu tu, kita layan dulu lagu seterusnya. Terus dengar Abang FM, satu pilihan.

0: Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Immigration Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan perajaan secara menyeluruh.
1: Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.
2: Dengarkan kami.

2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA madani RM100 sebanyak dua kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan ras basah dan segar yang boleh dibeli di pasar tani, 216 pasar tani, farma seluruh negara. Setakat ini, rakan niaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000. Peruntukan jualan Rahmah Madani dan jualan Agro Madani ditingkatkan kepada RM630 juta ringgit kepada 70 daripada 630 ke 750 juta ringgit dengan sasaran 35,000 penganjuran. Maknanya kita dengar keresahan golongan pertengahan juga yang cekal bersabar meskipun turut terimpit beban sara hidup untuk M40. Maka sukacita saya umumkan. Pertama, had pelepasan cukai individu yang tidak disemak sejak 2010 dinaikkan daripada RM9,000 kepada RM12,000. Kedua, kadar cukai pendapatan individu pemastautin dikurangkan sebanyak 0.01%. Banjaran pendapatan bercukai antara RM70,000 hingga RM100,000 dikurangkan kepada 18%. Banjaran pendapatan bercukai antara RM100,000 hingga RM150,000 dikurangkan kepada 24%. Ketiga, pelepasan cukai individu turut diperluas. Rawatan perubatan diperluas meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin, penjagaan ibu bapa, tambah lagi datuk nenek, diperluas meliputi perbelanjaan penjagaan yang tidak lagi terhad kepada kesihatan. Peralatan sukan diperluas meliputi pembelian kasut sukan. Dan ini boleh dimula dengan yang Muhammad supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftar. Ramai yang minat kucing, ada yang minat kupu-kupu, ada yang minat ular. Semua itu terangkum dalam cadangan kita. Pada masa yang sama, kerajaan mengambil pendekatan progresif. Kadar cukai bagi yang berpendapatan tinggi, iaitu melebihi RM1 juta, diselaraskan kepada 30%. Jadi maknanya kemudahan ini hanya untuk yang teringkat teratas dan bawah, tetapi yang paling tinggi itu tidak akan mendapat kemudahan yang sama. Ini bermakna kenaikan pelepasan cukai dan pengurangan kadar cukai individu bakal memberi lebihan pendapatan boleh guna sehingga RM1,600 kepada kira-kira 5 juta orang pembayar cukai. Kita di Dewan dan di luar Dewan mengeluh kerana berlaku kesenjangan di antara produktiviti dan upah pekerja. Dan bagi negara kita harus dirapatkan. Beban kos sara hidup berbangkit kerana pendapatan rakyat tidak meningkat sejajar dengan kenaikan harga barangan.
pampasan pekerja kepada KDNK di Malaysia masih rendah pada kadar 33.9%. Oleh itu, kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar gaji minima dari RM1,700 kepada RM2,000. Kadar ini berkuat kuasa mulai Jun 2027. PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta kerana kesukaran kedai-kedai kecil, restoran-restoran kecil, syarikat-syarikat PMKS yang masih bergelut dengan keadaan kos sekarang, maka yang di bawah RM50 juta dikecualikan bagi memberi ruang untuk penyesuaian model perniagaan. Ini bermakna siapa yang bermanfaat? Lebih 4 juta pekerja akan dapat manfaat dari gaji minimum baru. Kadar gaji minimum hanya menaikkan lantai pendapatan pekerja, sementara upah pekerja mahir masih tidak setimpal dengan tahap kelayakan. Maka, kerajaan akan melaksanakan pembaharuan kerangka pendapatan pekerja dengan memperkenalkan gaji minima bagi pekerja pekerjaan separa mahir dan graduan pada RM2,500 sebulan sebagai permulaan. Kerajaan juga menjabut baik komitmen GLIC dan GLC. Dan saya nak tekan ke pegawai ini. Syarikat-syarikat besar dan kaya harus belajar dari pengalaman ini. Syarikat-syarikat milik kerajaan menyambut dengan menetapkan penanda aras gaji sara hidup, mana gaji minima, daripada RM3,100 sekarang. Semua syarikat-syarikat kerajaan akan menetapkan sara hidup kepada RM3,400 sebulan. Dan ini akan memberi manfaat kepada 230,000 orang pekerja. Jadi gaji minima dan menetapkan gaji minima pekerjaan separa mahir dan graduan bagi menaikkan gaji pejabat awam. GLIC dan GLC telah menunjukkan teladan. Malah beberapa majikan sektor utama dalam perbankan serta minyak dan gas telah menetapkan gaji yang lebih wajar. Oleh itu, saya ingin menggesa syarikat-syarikat majikan milik swasta untuk mengikut jajak yang sama. Bukan hanya terikat dengan gaji minima, tapi melihat kepada keuntungan mereka. Saya telah umumkan dan gesa sebelum ini, ada syarikat-syarikat yang catat keuntungan melebihi 1 bilion atau setengah bilion. Tidak ada sebab mengapa mereka hanya mengikat kepada gaji minima dan tidak melihat kepentingan pekerja yang sama-sama memberi sumbangan dan pengorbanan untuk menjayakan syarikat. Tuan Sri Yang Dipertua, terkait hal gaji, bagi menutup ruang majikan menggaji pekerja asing tanpa izin, syarikat selain PMKS hanya boleh menuntut potongan cukai bagi perbelanjaan gaji sekiranya ia dibayar melalui akaun bank selaras dengan saluran dibenarkan di bawah Akta Kerja 1995. Pekerja gig sekarang ini dah mencecah 600,000 rakyat e-hailing, p-hailing. Kerajaan Mandandi akan membela nasib pekerja dengan perlindungan yang lebih menyeluruh. Majlis Perlindungan Gig sedang menetapkan kadar pendapatan minimum, formula pendapatan serta standard minimum perlindungan sosial bagi pekerja gig yang akan ditamatkan pada awal tahun 2027. Sementara itu, kerajaan dan pihak Grab bersetuju untuk membiayai bersama satu pakej bernilai RM160 juta bertujuan untuk meningkatkan pendapatan bersih dan menambah baik pekerja, kebajikan pekerja e-hailing dan p-hailing bermula awal 2027. Pakej ini meliputi peningkatan kadar pendapatan minima bagi pekerja e-hailing dan p-hailing, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan dan insurans serta caruman perkeso. Ini bermakna pendapatan bersih untuk pemandu e-hailing pada tahap median dijangka meningkat sehingga RM227 sebulan dari pendapatan yang ada sekarang, penambahan, manakala pendapatan
pengantar e-hailing meningkat sehingga RM100 sebulan. Kerajaan bersetuju menawarkan insentif caruman padanan per kesol 35% kepada pekerja e-hailing dan e-hailing. Insentif akan ditingkatkan kepada 50% sekiranya syarikat pada platform turut menanggung caruman untuk pekerja. Kerajaan turut menawarkan insentif caruman padanan per kesol 70% kepada lebih 200,000 orang pekerja sendiri dalam 17 sektor tidak mandatory. Bagi menggalakkan simpanan persaraan oleh pemandu e-hailing dan p-hailing, kerajaan menawarkan insentif caruman padanan KWSP kepada sehingga RM600 setahun atau RM6,000 seumur hidup. BSN dan Agrobank menyediakan RM270 juta bagi membiayai pekerja gig yang mahu berniaga dan membeli rumah pertama. Kerajaan akan mengawal selia sektor p-hailing secara menyeluruh di bawah APAD dan LPKP. Lunas kedua ialah kesertaan pembangunan negeri. Kita tekankan soal menggapai di langit dan mengakar di bumi bermaksud mengangkat kekuatan ekonomi setiap negeri seiring dengan kewajipan menyelesaikan permasalahan yang telah sekian lama membelenggu rakyat. Kita harus jelas bahawa keserataan tidak pernah bererti memberikan perkara yang sama kepada keadaan yang berbeza. Saya nukil pandangan sarjana ekonomi John Rawls tentang gagasan beliau, justice as fairness, sebenarnya diungkapkan dalam A Theory of Justice, yang meminta membayangkan suatu original position di sebalik veil of ignorance. Ketika seorang tidak pun mengetahui sama ada kelak dilahirkan kaya atau miskin, berada di puncak atau pinggiran, memiliki kelebihan atau serba kekurangan. Maka itulah konsep yang diterjemahkan dalam soal peruntukan kepada negeri-negeri yang telah maju terus mencipta lonjakan. Negeri yang sedang berkembang memperoleh ruang untuk mempercepat langkah dan wilayah yang masih tertinggal diberi kekuatan untuk merapatkan jurang perbezaan. Kita hadapi banjir, masalah banjir, terutama banjir kilat termasuk di Lembah Kelang yang harus ditangani segera. Maka Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Selangor menyepakati 5 langkah utama termasuk menilai keupayaan empangan batu dan empangan Kelang Gate bagi 30 tahun mendatang. RM100 juta disediakan untuk membangunkan kolam takungan dan menyelenggara sungai bagi mengurangkan risiko banjir. Kelantan, Kerajaan akan memulakan perencanaan projek empangan lebih sebagai penyelesaian jangka panjang. Serta itu, pembinaan loji jawatan air macang dan penggantian paip uzur sedang berjalan sekarang. Pulau Pinang dipeta sebagai pusat kewangan teknologi negara. Oleh itu, Khazanah dan Invest Penang telah mewujudkan dana pelaburan strategik RM100 juta bagi membantu syarikat semikonduktor dan pembuatan termaju pada peringkat awal pertumbuhan. Kesesakan lalu lintas di Johor Bahru mesti ditangani. Kerajaan telah bersetuju melaksanakan STA, Sistem Transit Aliran Otonomi Bertingkat, ERT, sebagai penyelesaian utama. Menjelang pembukaan RTS Link, kita akan menambah laluan dan kekerapan bas henti-henti, meningkatkan kekerapan KTM komuter serta menyediakan khidmat Grab Shuttle kawasan tumpuan. Kerajaan turut menyokong pembangunan industri setiap negeri iaitu Hub Maritim di Lumut, Perak, Semiconductor Kulim Hightech Park, Kedah dan Eko Pelancongan di Terengganu. Pada masa yang sama, projek berkepentingan rakyat turut diberi keutamaan. Lencangan tebatan banjir di Sungai Ramai, Melaka, pembangunan Lembah Cuping di Perlis, jalan baru di KLIA ke Bandar Enstik, Negeri Sembilan dan perumahan rakyat berhampiran ECRL, Stesen Kota SAS, Pahang. Perjanjian Malaysia 1963, saya telah tekankan di Kuching baru-baru ini, mesti dilihat sebagai sebahagian daripada wa'ad nasional. Bukan tuntutan Sarawak atau Sabah, tetapi tanggungjawab nasional yang mesti dijawab secara nasional.
selama puluhan tahun pemberian khas tidak seiring dengan keperluan pembangunan Sabah dan Sarawak. Kerajaan Malini telah meningkatkan kadar pemberian khas sebanyak 3 kali dengan kadar interim terkini sebanyak 1.5 bilion ringgit untuk Sabah dan 1.5 bilion ringgit untuk Sarawak. Dan insya-Allah dilunaskan sebelum hujung tahun. Sementara rundingan untuk mengutamakan formula tahunan yang adil serta mampan diteruskan. Peruntukan untuk Sabah dan Sarawak bagi tahun 2027 memang kekal tertinggi. Sabah menerima 18.7 bilion ringgit dan Sarawak 16.2 bilion ringgit. Dan kita setuju menggandakan tawaran tajaan JPE kepada anak kelahiran Sabah dan Sarawak. Bermakna seramai 4,200 anak Sabah dan Sarawak mendapat peluang melanjutkan pengajian ke Menara Gading setiap tahun. Kerajaan Sarawak telah menzahirkan kesungguhan untuk membangunkan zon ekonomi khas Sibu. Beberapa projek lebuh raya, infrastruktur besar yang selama ini menjadi tanggungjawab Kerajaan Persekutuan juga dibiayai oleh Kerajaan Negeri Sarawak. Saya harus tekankan ini untuk membetulkan kekeliruan. Umpamanya pengambilan alih Pelabuhan Bintulu, Kerajaan Sarawak setuju, malah sudah pun membayar 1.8 bilion ringgit kepada Kerajaan Persekutuan. Bayaran tunai. Kuala Lumpur sebagai ibu kota tidak hidup pada gahnya pencakar langit. Jiwa ibu terletak pada gerai dan warung yang selesa dan selamat. Kediaman rakyat yang manusiawi serta warisan kota yang bernyawa sebagai pentas budaya yang menarik pelancong. Jadi saya ucap tahniah luar biasa atas kejayaan khazanah dengan ikhtiar warisan Kuala Lumpur. Memelihara bangunan Sultan Abdul Samad dan warisan sekitar telah menarik 500,000 pengunjung tempatan dan asing. Tumpuan seterusnya adalah memelihara Menara Daya Bumi, Stesen Kereta Api Kuala Lumpur dan Ibu Pejabat KTMB. Kepada PNB yang berjaya memelihara Stadium Merdeka dan seterusnya Stadium Negara. Ini bagi menghidup semula warisan negara. Oleh kerana semangat untuk menghidupkan warisan negara, kita akan kecualikan kedua-dua stadium ini dari duty hiburan. Tanah pajakan seluas 100 ekar di Bukit Kiara akan diwartakan sebagai tanah persekutuan untuk kegunaan awam. BKL akan membina laluan berjalan kaki berbumbung 22 kilometer dalam keadaan cuaca yang baik, jangan sekarang waktu jerbu, menghubungkan mercu tanda seperti Masjid Negara, Dataran Merdeka, Pasar Seni. Laluan berbumbung turut dibina dari kediaman rakyat ke premis perniagaan, sekolah, klinik dan stesen pengangkutan awam. Bagi projek jalan desa ditingkatkan kepada 2.3 bilion ringgit. Secara keseluruhan, projek prasarana asas desa diperuntukkan 3.3 bilion ringgit. Termasuk memasang jalan lampu jalan kampung, kemudahan komuniti, bekalan air bersih dan elektrik. Projek jendela memperkukuh ketersambungan internet negara dengan jumlah pelaburan 5 bilion ringgit. Kita berjaya meliputi Wi-Fi di semua kampus universiti awam dan 4G di semua pendapatan Felda. Tahun depan, tumpuan kita meliputi semua kampung orang asli dengan 4G. Memastikan pencapaian internet 7,000 kilometer jalan raya dan 1,700 kilometer rel kereta api serta pelaksanaan kabel dasar laut Madani Salam. Bukit Jalil, Bandar Madani akan dibangunkan sebagai kawasan kediaman rakyat yang lengkap dengan kemudahan termasuk sekolah vertikal. Pendapatan, ini bukan saja pengumuman,
pendapatan fasa 1 akan dibuka mulai Isnin ini. Kerana kalau tidak, mengatakan umum mungkin 2 tahun lagi. Tidak. Hari ini Jumaat umum, hari Isnin boleh daftar. RM1 bilion disediakan untuk projek seperti rumah mesra rakyat dan program residensi rakyat. 4 projek perumahan baru dilaksanakan di Kulai Johor, Nilai Negeri Sembilan, Paya Rumput Melaka, Lembah Pertang, Terengganu. SJKP menyediakan jaminan pembiayaan perumahan hingga RM20 bilion. Jaminan ini bakal membantu 80 ribu pembeli rumah pertama, terutama dalam kalangan orang bekerja sendiri yang tidak mempunyai pendapatan tetap. Kerajaan bercadang memberikan pengecualian penuh duty stamp ke atas perjanjian pinjaman dan surat cara pindah milik bagi rumah pertama berharga sehingga RM500,000. Bagi rumah sehingga RM750,000, pengecualian penuh duty stamp untuk RM500,000 pertama dan 50% bagi baki. Darah sifar perumahan projek terbengkalai menjelang 2030, kita akan pastikan ada pengecualian penuh duty stamp ke atas perjanjian pinjaman dan surat cara pindah milik yang disempurnakan oleh kontraktor atau pemaju penyelamat serta pembeli asal. Sejak 2024, Tan Sri Ketua, Kampung Angkat Madani dan Sekolah Angkat Madani telah memberi manfaat kepada hampir 500 kampung dan 1,700 sekolah. Umpamanya, Jabatan Peguam Negara pun menyediakan kemudahan di Kampung Jilid 8 di Kuala Muda, Kedah, Padang Bola, Jati Nelayan dan Mesin ATM BSN. Sekolah Kebangsaan Teluk Kalung, Terengganu mendapat bilik pemulihan khas dan kemudahan pembelajaran robotik hasil sumbangan Saim Dabi Berhad dan ratusan cerita-cerita yang lain. Bukan saja berikan peluang kepada anak-anak kita, tetapi beri pendedahan kepada golongan korporat dan profesional untuk turun ke bawah melihat sendiri kampung halaman. Untuk tahun 2027, kerajaan akan melaksanakan komuniti madani, komuniti angkat madani dengan peruntukan RM50 juta. Tumpuan kali ini untuk membantu komuniti PPR bandar. Universiti dan institusi TVET turut dilibatkan supaya dapat menawar kekemahiran yang diperlukan. Untuk membaiki prasarana kampung baru Cina, ditingkatkan kepada lebih RM100 juta, termasuk untuk membaik pulih dan membina semula prasarana yang uzur. Untuk menyelenggara rumah ibadat bukan Islam yang berdaftar juga ditingkatkan kepada RM80 juta. Yayasan GLIC GLC menyediakan geran padanan RM100 juta antaranya untuk memperkasa ekosistem penjagaan kanak-kanak dan menyediakan latihan kepada 6,000 pengasuh di lebih 50 kawasan baru di 9 negeri. Kerajaan akan memperkenalkan inisiatif sukuk simpanan runcit bertoken. Melalui teknologi blockchain, rakyat biasa boleh melabur dalam sukuk kerajaan dan memilih sama ada dana dikumpulkan disalurkan untuk pendidikan, kesihatan atau perlindungan sosial bagi golongan miskin. Lunas ketiga, membela nasib semua rakyat. Untuk ekonomi Bumi Putera, agenda Bumi Putera dipacu dengan pendekatan terangkum melalui Putera 35. Kerajaan telah mewartakan 50 ekar sebelum ini tanah di Kuala Lumpur sebagai tanah rizab Melayu. Pertama kali dilakukan dalam sejarah sejak merdeka. Petronas telah memulakan pembangunan 10 ekar pertama menyediakan perumahan mampu bilik. Kali pertama kerajaan menyediakan endowment kepada Yayasan Pelaburan Bumi Putera adalah pada tahun 1978 berjumlah RM200 juta. Sejak 1981, tiada endowment susulan diberikan kepada PNB, badan induk yang menjaga kepentingan Bumi Putera. Oleh itu, atas waat dan tanggungjawab memperkasa ekonomi dan pemilikan Bumi Putera, Kerajaan Madani bersetuju
menyediakan tanah strategik seluas 50 ekar di sekitar Kuala Lumpur bernilai RM1 bilion sebagai endowment baru kepada Yayasan Pelaburan Bumi Putera. Ini adalah tambahan daripada 50 ekar yang disebut tanah rezerv Melayu. Tanah ini akan dibangunkan oleh PNB mengambil kira keperluan rumah bapa milik serta kepentingan Bumi Putera di bandar. Kita bersetuju supaya tanah kerajaan hampir 11 ekar di Belfield, Kuala Lumpur dibangunkan bagi membina sekurang-kurangnya 2,500 unit rumah madani dengan 70% dikhususkan untuk Bumi Putera. Saya telah mengadakan sesi libat urus bersama Wakil Persatuan dan Syarikat Kontraktor Bumi Putera untuk mendengar sendiri keresahan terkait perusahaan mereka. Sukacita saya umumkan, nilai perolehan kerajaan yang dikhususkan untuk kontraktor Bumi Putera G1 ke G4 ditingkatkan kepada RM7.5 bilion. Bagi kerja selenggara perbaikan penambahan fasiliti kerajaan, had perolehan nantikan terus dibenarkan sehingga RM200,000 dan sebut harga dibenarkan sehingga RM3 juta. Ini atas permintaan dan perbincangan teliti mereka dengan Putera 35, jawatankuasa dan juga yang telah dirojok kepada Kementerian Kewangan. Teraju menyediakan pembiayaan sehingga RM1 bilion. Keupayaan teraju turut diperkasa supaya dapat membantau lebih berkesan projek-projek Bumi Putera menentas semua jabatan, agensi dan syarikat. Kerajaan memberikan kemudahan duty stamp hanya RM10 ke atas penjanjian pinjaman dan pembiayaan di bawah skim Cakna 2 yang akan diperkenalkan dari 1 Januari 2027 hingga 31 Disember 2030. Syarikat Glick akan melabur RM2 bilion untuk memperkasa syarikat Bumi Putera. Umpamanya, Equinas dan PHB akan membantu syarikat Bumi Putera menuju penyenaraian awam dan memperkukuh pemilikan hartanah strategik. Malaysia akan memperkukuh kedudukan sebagai penaju ekonomi dunia, ekonomi Islam dunia. Ke arah Malaysia sebagai pusat pengurusan dana Islam, penyedia perkhidmatan pengurusan dana patuh syariah diberi pengecualian cukai pendapatan 40% bagi taksiran 2028 hingga 2030. Malaysia insya-Allah mengekalkan kedudukan sebagai antara pasaran sukuk terbesar di dunia. Kita hanya bersaing dengan Arab Saudi. Ada setahun kita menang, ada tahun Arab Saudi menang. Tapi di antara dua yang tertinggi dari segi sukuk. Bagi menggalakkan pembiayaan syariah lestari, penerbit sukuk Prisma layak menerima potongan cukai atas kos penerbitan yang diluluskan oleh Suruhanjaya Security bagi tahun taksiran 2027 hingga 2030. Geran yang diterima di bawah skim sukuk SRI dan geran bond diberi pengecualian cukai pendapatan mulai 1 Januari 2027. Tuan Sin Deputua, kebanyakan usahawan kita punya produk berkualiti tetapi sukar mendapat persijilan halal dan menembusi pasaran lebih luas. Maka atas cadangan jawatankuasa majlis halal, kerajaan bersetuju menyediakan geran padanan sehingga RM5,000 kepada setiap syarikat PMKS yang mahu mendapatkan sijil halal kali pertama. Kebajikan kumpulan tumpuan meningkatkan usaha mempersiapkan negara menuju status negara tua. Rang undang-undang warga emas akan digubal bagi menangani pengabaian dan memperkukuh ekosistem penjagaan yang menyeluruh. Mulai 1 Januari 2027, kadar cukai perkhidmatan jagaan warga emas diturunkan daripada 8% kepada 6%. Pengecualian penuh diberikan bagi yuran jagaan sehingga RM96,000 setahun. Ini untuk supaya jangan ketinggalan bapa-bapa di ibu-ibu kita. Bagi melahirkan lebih ramai tenaga kerja dalam sektor penjagaan warga emas, lebih RM40 juta disediakan melalui HRD Corp untuk melatih 8,000 orang sekaligus membuka peluang pekerjaan kepada mereka dalam bidang ini. Sementara itu,
bantuan warga emas tahun depan ditingkatkan kepada 1.3 bilion ringgit yang akan memberi manfaat kepada 200 ribu penerima. Ahli KWSP yang mencapai usia 55 dan 60 tahun boleh memilih skim iMas untuk menerima pengeluaran bulanan supaya baki simpanan terus menjana dividen. Kepada komuniti kurang, orang kurang upaya, sukacita saya umumkan peruntukan keseluruhan bagi bantuan OKU ditingkatkan kepada 1.5 bilion ringgit untuk manfaat lebih 300 ribu orang OKU. Ini termasuk bantuan penjagaan OKU terlantar, pesakit kronik kepada 600 ringgit sebulan. Ini termasuk allowance murid berkeperluan pendidikan khas diberi 200 ringgit sebulan. Insentif pengajaran murid berkeperluan khas ditingkat kepada 300 ringgit sebulan. Dan ini akan beri manfaat kepada 20 ribu guru pendidikan khas. Jabatan Kemajuan Orang Asli diperuntukkan selain daripada kemudahan-kemudahan yang diperoleh melalui program Bumi Putra, diperuntukkan khas 445 juta ringgit. Ini termasuk projek penanaman semula di Pos Pui, Sungai Siput, Perak, pembinaan tabika orang asli di Kampung Angkek dan Pos Belatim, Gua Musang, Kelantan. Di daerah Kinta, Perak, ada anak orang asli yang tinggal jauh dari sekolah dan berisiko tercicit kerana sukar berulang alik setiap hari. Atas desakan dan cadangan mereka, kerajaan bersetuju membina sebuah asrama khas dengan 100 tempat untuk anak-anak orang asli. Sejak 2023, kerajaan Madani telah membantu lebih 250 ribu rakyat keluar dari belenggu kebangkrapan. Ya, turun tuang. Terima kasih. Mulai 2027, kerajaan memutuskan untuk menaikkan ambang bangkrap daripada 100 ribu kepada 150 ribu ringgit. Bagi mempercepat proses bebas bangkrap, dasar peluang kedua prihatin diperluas kepada penjaga utama ahli keluarga OKU, pesakit kronik, warga emas, penjaga pekerja gig dan yang berpendapatan tidak tetap. Lunas keempat, mengangkat mutu perkhidmatan rakyat. Ketangkasan perkhidmatan itu harus diutamakan. Bermula dengan Kementerian Kesihatan. Maka Kementerian Kesihatan ditambah peruntukan menjadi 47.7 bilion ringgit. Ya. Dan saya umumkan isu doktor kontrak yang terus berbangkit tahun demi tahun, alhamdulillah akan dapat akhirnya dinoktahkan. Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak, termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak yang ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan tetap jawatan tetap pegawai perubatan. Dan bagi menghargai 47,000 anggota paramedik dan jururawat yang memikul tanggungjawab besar di lapangan, kadar bayaran insentif post baik basic akan ditingkatkan kepada 200 ringgit sebulan. Tentunya ramai yang terkejut dan duka cita atas tragedi nahas helikopter perkhidmatan doktor udara Delong Lelang yang meragut nyawa petugas barisan ke depan, barisan hadapan. Kerajaan bersetuju menaikkan bayaran insentif perkhidmatan kesihatan udara kepada 100 ringgit. Bagi mengurangkan tempoh menunggu pesakit yang mendapat rawatan yang kita alami semua di hampir semua hospital, terutama hospital bandar, peruntukan untuk menyumbar luar pesakit ke hospital lain
ditingkatkan kepada 200 juta ringgit untuk mengurangkan beban di hospital. Selain itu, skim dengan pelaburan 1 bilion ringgit terus mempergiat pelaksanaan projek sistem rekod perubatan elektronik di fasiliti kesihatan di seluruh negara. Kerajaan akan meluncurkan pelan Medi Asas mulai 2027. Pada harga mampu milik, melalui pelan ini, bayaran hospital akan mengikut jenis diagnosis dan rawatan supaya kos lebih terkawal serta mudah dijangka, terutama juga melibatkan hospital swasta. Ahli KWSP di bawah 55 tahun dibenarkan membayar premium Medi Asas melalui akaun sejahtera. 9 fasiliti baru akan dibina, kompleks klinik pakar, Hospital Sultan Aminah Johor, pusat pakar pergigian Kuching, Sarawak, kompleks kesihatan bersepadu Greek Perak, kesihatan bersepadu Rembau, Negeri Sembilan dan lain-lain. Semua prasarana hospital dan klinik awam akan diselenggara dan dibaik pulih dengan peruntukan 1.2 bilion ringgit. Ini termasuk menaik taraf klinik-klinik daif yang berbaki. Pendidikan. Kita mula dengan peringatan dari Pujangga Agung Tamil Tiru Valluvar melalui karyanya yang masyhur Tiru Kural dalam rangkap ke-731. Bunyinya Tala Vilayulum Takarum Tal Vilay Chela Chel Varum Sarvada Nadu. TPM faham, tak payah terjemah. Maksudnya, negara yang unggul ialah negara yang subur hasil buminya, tinggi ilmu dan budi pekerti rakyatnya, serta makmur kekayaan tanpa meninggal dan mengesampingkan akhlak. Ternyata sejak zaman silam, Tiru Valluvar mengingatkan bahawa hebatnya sebuah negara tidak sekadar bersandar kepada limpahan khazanah dan mercu tanda, tetapi ditunjangi kebijaksanaan, keadilan dan kemuliaan insan. Itu karamah insan dalam istilah orang Islam. Kementerian Pendidikan, Kementerian Pendidikan kekal oleh itu menerima peruntukan tertinggi hampir 69 bilion ringgit. Setuju supaya peruntukan bagi membaik pulih menyelenggara semua jenis sekolah ditingkatkan kepada 2 bilion ringgit. Peningkatan ini bermakna sekolah kebangsaan naik kepada 900 juta ringgit. Sekolah jenis kebangsaan Cina 100 juta ringgit. Sekolah jenis kebangsaan Tamil 50 juta ringgit. Kerana jumlah pelajarnya sangat kecil. Kemudian kita tambah juga dengan kadar segera. Peruntukan bagi sekolah agama rakyat yang banyak terbiar dan saya lihat sendiri beberapa keadaan yang sangat daif, maka di bawah JAKIM telah dinaikkan ke 200 juta ringgit. Dan ini diperluas untuk meliputi bantuan operasi institusi. Hampir 1.3 bilion ringgit disediakan bagi menaik taraf 682 sekolah daif khususnya di Sabah dan Sarawak. Hampir 500 ribu murid dijangka memasuki darjah 1 tahun depan. Termasuk lebih 70 ribu yang berusia 6 tahun. Bagi menampung pertambahan murid darjah 1, sebanyak 3,500 bilik darjah tambahan dijangka siap sebelum akhir tahun ini melalui kaedah IBS. Kerajaan akan terus membina sekolah baru, bangunan prasekolah serta kemudahan di sekolah sedia ada. Antaranya daripada puluhan, saya pilih beberapa sekolah, Sekolah Kebangsaan Seri Cemo, Ipoh, Bandar Seri Nia, Sepang, SKT, SS, JKT, Tamil, Ladang Pamol, Keluang, Sekolah Jenis Kebangsaan Cina, Bandar Bahkota, Ceras, Bangunan Prasekolah DSK, Bulu Silau, Keningau, Sabah. Oleh matrikulasi yang saya saksikan,
sedang dalam DBD-BNA di Marang, Terengganu. Marang, tak tinggal, di Terengganu. Bagi menggalakkan penglibatan rakyat dalam pembentukan persekitaran sekolah yang berkualiti, tabung sumbangan awam sekolah akan ditambah baik supaya sumbangan sukarela ibu bapa, alumni dan masyarakat boleh digunakan untuk operasi sekolah, membaiki dan lain-lain. Dan sumbangan tunai kepada tabung ini layak mendapat potongan cukai sehingga 10% daripada pendapatan agregat. Sukacita saya umumkan, bantuan awal persekolahan yang diberi kepada setiap pelajar, setiap murid, ditingkatkan kepada RM200. Ini bermakna kalau ada keluarga, ada 4 orang anak akan menerima RM800. Ini akan memberi faedah kepada 5.3 juta murid dengan peruntukan RM1 bilion. Saya minta dan gesa supaya disalurkan bantuan ini langsung melalui sekolah, kerana kita lihat ada masalah mendapatkan kerjasama ibu bapa dalam mengawal bukan saja mutu pendidikan dan perasaan anak-anak, tetapi juga pembentukan syakhsiah dan hubungan baik dengan sekolah. Maka disyaratkan wang ini mesti diambil dari sekolah supaya ibu bapa boleh menemui guru-guru yang berkenaan. Seperti mana telah saya umumkan sebelum ini, kerajaan bersetuju untuk memberikan allowance hari hidup kepada yang saya janjikan, pelajar tingkatan 6 yang berjumlah RM2,500 untuk pelajar tingkatan 6. Ini tidak diberikan sebelum ini. Keputusan kita ialah untuk menyamakan allowance pelajar tingkatan 6 dengan allowance pelajar matrikulasi dan akan memberikan manfaat kepada 90,000 pelajar tingkatan 6. RM870 juta disediakan untuk rancangan makanan tambahan kepada lebih 800,000 murid. Perundangan pendidikan tinggi yang diumumkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi di peringkat akhir itu di antara lain menggantikan beberapa peruntukan Akta Universiti dan Kolej Universiti ada sekarang. Tentunya ia lebih luas daripada masalah sekatan pada mahasiswa. Tetapi berkuat kuasa serta merta, selain daripada kajian yang melibatkan pengurusan universiti, berkuat kuasa serta merta semua proseding tata tertib universiti awam berkaitan dengan kebebasan bersuara, pernyataan pandangan, kritikan awam kepada termasuk kepada kerajaan dan perhimpunan awam perhimpunan aman telah dihentikan. Berkuat kuasa PTPTN ini ditubuhkan sebagai menyelamat anak bangsa bercita-cita melanjutkan pelajaran ke Menara Gading. Bagi tahun 2027, kerajaan bersetuju untuk memberikan penangguhan bayaran balik kepada peminjam yang berpendapatan RM2,500 sebulan. Maknanya, kalau pendapatan seorang itu belum cecah RM2,500 sebulan, dia belum dikendaki membayar apa-apa kepada PTPTN. Hanya setelah dia dapat gaji yang lebih, maka dia hanya diminta bayar RM50 sebulan. Itu saja. Ya. Dan ini akan beri manfaat kepada 400,000 peminjam PTPTN. Ya. Saya percaya tidak akan jadi isu kerana dia belum mampu, dia tak perlu bayar. Dia mampu, dia bayar hanya RM50 sebulan. Baik. Kepada peminjam yang tidak mempunyai tunggakan dan membuat bayaran balik secara teratur akan diberi diskaun sebanyak 10%. Kerajaan setuju
untuk memberi potongan cukai kepada majikan yang membuat bayaran balik pinjaman PTPTN bagi pihak pekerja. Galakan ini meliputi bayaran balik yang dibuat mulai 1 Januari 2027 hingga 31 Disember 2028. Bagi menangani isu penginapan mahasiswa yang memang menjadi isu besar di kalangan mahasiswa kita, kerajaan telah mengambil langkah segera dan dengan perbincangan KPPT untuk memperkenalkan beberapa pendekatan baru termasuk dengan GLIK. Umpamanya, fasa 1 residensi mahasiswa Universiti Melaya dijadualkan siap di sekitar 2030 atau awal 2031 untuk memberikan tempat ruang kepada 10,000 mahasiswa Universiti Melaya. KUAP akan melabur RM750 bagi projek Vista Kampus, iaitu pembinaan kediaman siswa di 6 universiti terpilih termasuk UNISA dan UITM. Setiap mahasiswa diberi dijamin dengan penyediaan makanan, kerana dalam beberapa dialog pertemuan ada yang mengatakan tidak cukup dana untuk makan. Maka keputusan kita ialah mengembangkan dapur siswa madani diperluas ke politeknik IPG dengan peruntukan tambahan RM20 juta. Ini menyediakan peralatan memasak, sumbangan makanan, bahan makanan serta menu kasih siswa sebanyak RM5 sahaja. Potongan cukai akan diberikan kepada pihak yang menyumbang makanan dan peralatan bagi tujuan tersebut mulai 1 Januari 2027 hingga 31 Disember 2030. Mahasiswa Sabah, Sarawak dan Semenanjung berulang alih hadapi masalah dengan kenaikan kos. Maka dengan kerjasama Kementerian Pengangkutan, tiket penerbangan Fly Siswa Madani 2027 ditingkatkan kepada RM500 juta. Ditingkatkan kepada RM500, maaf. Dan sebaik menteri dengar. Saya nak semak sama menteri dengar atau tidak. Jadi ini akan memberikan manfaat kepada 60,000 penuntut IPTA dari Semenanjung ke Sabah Sarawak atau Sabah Sarawak ke Semenanjung. Kepada semua pengguna pengangkutan awam, kemudahan Mai 50 diteruskan untuk manfaat 300,000 pengguna bas dan rel prasarana di Lembah Kelang. My Commuter 50 akan diperkenalkan untuk manfaat 40,000 pengguna KTM Commuter, selain pas percuma kepada 360,000 murid sekolah komuniti OKU dan kanak-kanak bawah 6 tahun. Ini luar biasa, satu pendekatan yang pro rakyat yang sukar disaingi oleh mana-mana negara lain. Sejak kebelakangan ini, rakyat sering berdepan dengan kejadian tren rosak atau perkhidmatan terkendala. Oleh itu, prasarana dan KTMB telah bertanggungjawabkan untuk mengambil langkah segera bagi memastikan kelancaran perkhidmatan tren. Sebagai penyelesaian jangka panjang, prasarana melabur lebih RM3.4 bilion untuk memulih secara menyeluruh perkhidmatan rel mereka. Kerajaan juga memperoleh 42 set tren baru bagi perkhidmatan ETS dan KTM Commuter. PCRL fasa 1 di Kota Baru ke Terminal Bersepadu Gombak dijangka mulai beroperasi Disember ini. Malaysia dan China turut sepakat untuk menyambung laluan ke rantau panjang. Ahli Parlimen Kelantan tak sambut pula. Jadi sedang dibuat kajian awal. Ini untuk kemudahan rakyat sehingga kesempadan Thailand. Dan ini peringkat kajian awal dan mendapat persetujuan daripada kerajaan di Kelantan dan mengibatkan satu proses pengambilan tanah yang juga rumit. Setakat Ogos tahun ini, sebanyak 28 kes maut akibat pemandu mabuk atau di bawah pengaruh dadah. Ini memang menyentak sanubari kita. Walaupun penguatkuasaan telah diperketat, namun pelanggaran peraturan masih membimbangkan. Oleh itu, sebagai langkah lebih tegas,
Kerajaan akan meminda akta pengangkutan jalan bagi mewajibkan pemandu di bawah pengaruh alkohol atau dadah membayar papasan kepada mangsa. Sistem telematik akan diwajibkan untuk dipasang di kenderaan perdagangan bagi memantau kelajuan, lokasi dan corak pemanduan berisiko termasuk pengesan alkohol. Prekeso akan menyediakan baucer pemeriksaan kesihatan kepada pemandu kenderaan perdagangan bagi mengesan risiko kesihatan yang boleh menjejaskan keupayaan memandu. Kerajaan terus memperkasa peranan jurutera daerah. Ini penting. Kerana beberapa projek kecil itu tertangguh kerana bidang kuasa jurutera daerah yang terbatas. Maka kita telah tambah peruntukan untuk maksud tersebut kepada RM40 juta. Ketangkasan penyampaian perkhidmatan diketuai oleh dalam pasukan setar oleh Ketua Setiausaha Negara dan merongkai beberapa kerenah birokrasi dan mengurangkan kos pematuhan. Sampai RM25 juta disediakan untuk mempercepatkan urusan kerajaan dengan rakyat dan perniagaan. Saya mendengar juga keresahan kontraktor pembinaan yang terkesan dengan peningkatan kos harga simen, harga besi dan lain-lain. Oleh itu, kerajaan bersetuju memperkenalkan semula klausa perubahan harga atau VOP khusus untuk menampung kenaikan kos diesel dan bitumen bagi menyegerakan pelaksanaan projek berkepentingan rakyat seperti pembinaan kuartus, sekolah, asrama, klinik dan dewan. Projek yang mempunyai pre-approved plan oleh JKR dengan nilai sehingga RM5 juta boleh dipelawar menggunakan kaedah sebut harga. Lunas kelima, menjamin bekalan dan kesiapsiagaan negara. Agenda peralihan tenaga mesti diperhebat untuk kelangsungan bekalan tenaga negara. TNB melabur RM15 bilion untuk memperkukuh grid nasional bagi menjamin kelangsungan permintaan elektrik negara. UEM Lestra melabur RM1 bilion masuk melaksanakan projek penyimpanan tenaga di KLIA dan tenaga hybrid berkapasiti 1 gigawatt di Johor. Bagi menggalakkan lebih syarikat beralih daripada teknologi hijau dan lestari, galakan cukai ditambah baik dan dilanjutkan sehingga 31 Disember 2030 untuk syarikat yang menjalankan projek teknologi hijau dan lestari dan stesen pengecasan kenderaan elektrik layak mendapat allowance cukai pelaburan sehingga 100%. Syarikat yang membeli aset teknologi hijau untuk kegunaan sendiri layak mendapat allowance cukai pelaburan sehingga 100%. Agri-komoditi dimulakan dengan pelaksanaan projek tanaman padi 5 musim dalam 2 tahun yang amat penting bagi kelangsungan bekalan beras negara. Kerja-kerja menaik taraf sistem pengairan di 15 blok sawah sedang berjalan mengikut jadual di Kedah. Projek pemulihan empangan Pedu dijangka siap pada penghujung 2027. Kerajaan Persekutuan dengan kerjasama kerajaan negeri bagi melaksanakan agro makanan untuk menjamin menjana hasil yang bermakna. Kerjasama ini akan terus diperhebat dengan peruntukan RM300 juta. Kepada para pesawah, kerajaan menyediakan bantuan untuk pesawah sebanyak RM2.6 bilion. Ini bermakna setiap hektar sawah, pesawah akan menikmati sekitar RM4,300 meliputi subsidi benih, baja, racun, upah baja dan harga padi. Kerajaan bersetuju meningkatkan kadar insentif penuaian padi kepada RM100 sehektar semusim. Kadar insentif pembajakan juga telah ditingkatkan kepada RM300 dan dikekalkan serta diperluaskan kepada pesawah Sabah dan Sarawak. Bagi mempulih dan menyubur semula tanah sawah padi, RM20 juta disediakan untuk membekal baja folia di lebih 10,000 hektar tanah sawah. Nelayan, kerajaan bersetuju meningkatkan jumlah pemegang lesen sampan khas yang menjadi permasalahan kepada ramai nelayan pantai. Kita naikkan daripada 17,000 kepada 20,000
nelayan dengan peruntukan 30 juta ringgit. Bagi meningkatkan pendapatan para nelayan, geran turut disediakan untuk pelaksanaan projek akuakultur. Pada masa yang sama, para nelayan yang layak turut menikmati diesel bersubsidi bersejumlah 178 juta ringgit allowance sara hidup sehingga 300 ringgit sebulan. Bulan lalu saya berkesempatan dengan Menteri Komoditi mengadakan libat urus bersama pekebun kecil dan pengusaha komoditi. Maka dengan itu saya ingin mengumumkan peruntukan bagi membaik pulih jalan ladang digandakan kepada 100 juta.

kepada pegawai kecil getah. Kerajaan bersetuju menaikkan kadar insentif pengeluaran getah buat kali ketiga pada tahun 2022. IPG hanya RM2.50. IPG pada masa ini RM3 sekilogram dan kadar IPG akan ditingkatkan kepada RM3.30 sekilogram untuk manfaat lebih 300,000 pekebun kecil. Kemajuan Felda semakin dirasai peneroka. 109,000 peneroka kini memiliki hak milik tanah dan purata pendapatan bersih peneroka meningkat daripada RM2,272 sebulan kepada RM3,800 tahun ini. Penyah senaraian FGV pula memperkukuh kewangan Felda demi menjaga kebajikan peneroka. Bagi tahun 2027, kerajaan meluluskan RM1.26 bilion bagi menjamin pengukuhan kewangan Felda, penyelenggaraan jalan serta perumahan generasi Felda. Pertahanan, bermula dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertahanan masing-masing menerima peruntukan RM22 bilion. RM7.1 untuk membeli dan menyelenggara aset-aset angkatan tentera, polis dan badan uniform, dan beberapa fasiliti baru akan dibina antaranya ibu pejabat APMM di Tanjung Kupang, Johor, Kompleks Batalion 19 PJA Ceras, Immigration Keningau, Sabah, 3 buah balai polis baru di Sungai Rambai, Melaka, Tanjung Malim, Perak dan Batu Lintang, Seri Aman, Sarawak. Keselamatan sempadan menjadi tugas kita. Agensi kawalan dan perlindungan sempadan diperuntukkan RM490 juta. Saringan keselamatan di lapangan terbang diperketat, termasuk mewajibkan ujian dadah dan alkohol kepada juru terbang serta kru penerbangan. 48 mesin pengimbas badan dan bagasi baru lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan Kota Kinabalu. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia telah menyekat lebih 8.7 bilion panggilan dan SMS yang berunsur penipuan bagi mengesan skamer dan penjenayah cyber dengan lebih awal. Pusat Respons Penipuan Kebangsaan akan membangunkan aplikasi AI yang membolehkan rakyat menyemak nombor telefon akaun bank atau pautan mencurigakan sebelum membuat transaksi. Rakyat diingatkan supaya jangan mudah terpedaya dengan scam. Bahagian D11 PDRM telah memperkasa sistem Malaysia Internet Crime Against Children yang dilengkapi keupayaan analitik lanjutan bagi mengesan pelaku dan rangkaian eksploitasi seksual kanak-kanak dengan lebih awal. Kita harus percepat kempen internet selamat di semua sekolah dengan tumpuan menangani buli cyber dan eksploitasi kanak-kanak. Risiko bencana harus dikesan dengan lebih awal. Kita berjaya menyiapkan 6 projek rancangan tebatan banjir bernilai RM336 juta. 82 RTB sedang dilaksana mengikut jadual. Pada tahun 2027, projek baru yang akan dilaksanakan termasuk RTB Bandaraya Kuching, PLSB Sungai Golok Fasa 2 Kelantan, PLSB Sungai Kemaman Terengganu. Cerun serta parit dan longkang di kawasan PBT akan dibaiki dan naik taraf dengan peruntukan lebih hampir RM320 juta. Agensi Pengurusan Bencana Negara diperuntukkan RM260 juta. Kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar bantuan pembaikan rumah mangsa bencana kepada RM10,000 daripada RM5,000 sekarang. Lunas ke-6 memecah siling keupayaan ekonomi. Kita mencapat pertumbuhan KDNK suku kedua pada 6%. Yang ini prestasi yang tidak terjangkau termasuk oleh agensi kerajaan. Dengan momentum berterusan, pertumbuhan ekonomi 2026 diunjur berkembang antara 4.8 hingga 5.3%. Kendatipun dunia dijangka terus dalam ketidakpastian

0: terima kasih Yang Berhormat Menteri Kewangan. Ada yang menyokong?
1: Tan Sri Yang Ketua, saya mohon menyokong.
2: Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan akan mencadangkan usul.
0: Baik, dengan ini saya persilakan Yang Berhormat Menteri Kewangan.
3: Saya mohon mencadangkan bahawa usul atas nama saya di dalam aturan urusan mesyuarat yang berbunyi bahawa dewan ini mengikut subsection 43 dalam kurungan Akta Kumpulan Wang Pembangunan 1966 dalam kurungan Akta 406 membuat ketetapan iaitu suatu jumlah wang sebanyak tidak lebih daripada 85 bilion ringgit dibelanjakan daripada kumpulan wang pembangunan bagi tahun 2027 dan bagi tujuan dan butiran perbelanjaan pembangunan yang dinyatakan di bawah maksud pembangunan atau P dalam senarai anggaran perbelanjaan persekutuan 2027 yang dibentangkan sebagai kertas perintah 22 tahun 2026 adalah diuntukkan di bawah maksud-maksud yang berkenaan jumlah-jumlah yang bersetentangan dengan butir-butir itu di ruangan 6 dan 7 senarai tersebut diserahkan kepada Tuan Kuasa sebuah majlis.
0: Baik, ada siapa yang menyokong?
1: Tan Sri Yang Ketua, saya mohon menyokong.
0: Terima kasih. Ahli Yang Berhormat, mengikut peruntukan Peraturan Mesyuarat 63/3, perbahasan di atas usul-usul bagi bacaan kali yang kedua atas rang Undang-Undang Perbekalan 2027 dan usul anggaran perbelanjaan pembangunan tahun 2027 hendaklah ditangguhkan kepada satu tarikh tidak kurang daripada 2 hari setelah usul-usul tersebut dicadangkan dan disokong. Maka dengan yang demikian, mesyuarat Dewan hari ini ditangguhkan hingga jam 10 pagi hari Isnin 12 Oktober 2026.
4: KWSP.
5: Baik, sekian saja
4: baru muar.
5: Pembentangan Belanjawan 2027 Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi, yang telah disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Menteri Kewangan Dato' Sri Anwar Ibrahim yang berlangsung di
4: KWSP.
5: Baik, sekian saja
4: baru muar.
5: Pembentangan Belanjawan 2027 Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi, yang telah disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Menteri Kewangan Dato' Sri Anwar Ibrahim yang berlangsung di
6: Ibrahim Perdana Menteri yang juga merangkap Menteri Kewangan Malaysia. Yang pastinya terus dengar PAN FM, satu pilihan.

0: Cameron Highland 100.3.
1: Terbang burung terbang tinggi tak terkawan.
0: 100.3.

0: Zul, apa khabar weh? Zul Nurani. Dan Zul, inspirasi. Bagaimana hubungi talian 09-5140-124 atau 09-5140-125. Anda juga boleh hantarkan WhatsApp di nombor 010-320-7448.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: kami datang membawa harapan. Harapan hati teruna kesayangan. Ingin menyunting bunga di taman. Nak tahu juga, berapalah hantaran?
1: Jangan risau Pak Ali. Hantarannya tak mahal. RM30,000 je.
0: RM30,000? Ya Allah. Kesian, kesian. Inilah senario zaman sekarang. Mak ayah letak hantaran tinggi-tinggi sehingga membebankan pihak lelaki. Ada pasangan yang dah lama kahwin, anak pun dah ramai, tapi hutang kahwin masih belum habis bayar.
1: Ingat, perkahwinan bukan hanya tentang hantaran tinggi, majlis yang gah, tetapi ia tentang dua insan yang bersedia untuk memberi komitmen dan melaksanakan tanggungjawab untuk membina kehidupan yang lebih baik bersama. Pesanan ikhlas ini daripada Pahang FM.
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
3: Seleksi.

0: Sejumlah RM510 bilion diperuntuk bagi belanjawan 2027 berbanding RM470 bilion tahun lalu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata jumlah itu meliputi RM376.8 bilion untuk perbelanjaan mengurus dan RM83 bilion untuk perbelanjaan pembangunan. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan menyatakan demikian ketika membentangkan belanjawan 2027 bertemakan Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi di Dewan Rakyat.
1: RM25 bilion pelaburan GLIK, RM11 bilion pelaburan awam swasta, RM14.2 bilion pelaburan Badan Berkandung Persekutuan dan Syarikat MKD. Tahun ini, hasil persekutuan diunjur lebih tinggi, RM363.6 bilion. Bagi tahun depan, hasil dijangka terus meningkat kepada RM380.8 bilion.
0: Menerusi pembentangan itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 berkuat kuasa Jun 2027. Lebih 4 juta pekerja tertakluk kepada kadar baharu itu, manakala perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta ringgit dikecualikan.
1: Kerajaan akan melaksanakan pembaharuan kerangka pendapatan pekerja dengan memperkenalkan gaji minima bagi pekerja pekerjaan separa mahir dan graduan pada RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
0: Turut diumumkan penanda aras gaji sara hidup syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC dan syarikat berkaitan kerajaan GLC. Ia dinaikkan daripada RM3,100 kepada RM3,400 sebulan memanfaatkan 230,000 pekerja. Syarikat selain perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS hanya boleh menuntut potongan cukai bagi perbelanjaan gaji sekiranya pembayaran dibuat melalui akaun bank selaras dengan Akta Kerja 1955. Syarat itu bertujuan menutup ruang majikan menggaji pekerja asing tanpa izin. Perdana Menteri turut memaklumkan peruntukan sumbangan tunai rahmah STR dan sumbangan asas rahmah SARA bagi 2027 ditingkatkan kepada RM16 bilion berbanding RM15 bilion sebelum ini. 9 juta penerima STR bakal menikmati bantuan SARA sehingga RM150 sebulan atau maksimum RM1,800 setahun.
1: Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak dua kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40.
0: Bagi membantu pesawah, bantuan sebanyak RM2.62 bilion disediakan bertujuan membolehkan golongan tersebut menikmati bantuan sekitar RM4,300 bagi setiap hektar sawah meliputi subsidi benih, baja, racun, upah bajak dan harga padi.
1: Kerajaan bersetuju meningkatkan kadar insentif penuaian padi kepada RM100 sehektar semusim. Kadar insentif pembajakan juga telah ditingkatkan kepada RM300 dan dikekalkan serta diperluaskan kepada pesawah Sabah dan Sarawak.
0: Sementara itu, RM20 juta ringgit diperuntuk bagi membekalkan baja folia bagi lebih 10,000 hektar tanah sawah untuk memulih dan menyuburkan semula tanah. Untuk nelayan, Perdana Menteri berkata mereka yang layak terus menikmati harga diesel bersubsidi pada kadar RM1.65 seliter sebanyak RM178 juta turut disediakan. Antaranya bagi insentif hasil tangkapan dan allowance sara hidup sehingga RM300 sebulan.
1: Kerajaan bersetuju meningkatkan jumlah pemegang lesen sampan khas yang menjadi permasalahan kepada ramai nelayan pantai. Kita naikkan daripada 17,000 kepada 20,000 nelayan dengan peruntukan RM30 juta.
0: Geran turut disediakan bagi pelaksanaan projek aquaculture termasuk membekalkan sistem biofloc untuk tenakan tilapia. Agrobank pula menyediakan pembiayaan RM40 juta bagi projek aquaculture. Menurut Menteri Kewangan, kira-kira 600,000 pekerja e-hailing dan p-hailing bakal menerima manfaat pakej bernilai RM160 juta yang dibiayai bersama kerajaan dan Grab tahun depan. Pakej itu bertujuan meningkatkan pendapatan bersih serta menambah baik kebajikan pekerja gig. Sementara Majlis Perundangan Gig sedang merundingkan kadar pendapatan minimum, formula pendapatan dan standard minimum perlindungan sosial. Tidak dilupakan penjawat awam.
1: Kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk terdepan untuk 1.3 juta penjawat awam grade utama B dan ke bawah. Termasuk latihan kontrak, bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
0: Ketika membentangkan belanjawan 2027, Perdana Menteri berkata jaminan pembiayaan perumahan sehingga RM20 bilion disediakan menerusi skim jaminan kredit perumahan SJKP bertujuan membantu 80,000 pembeli rumah pertama, khususnya golongan bekerja sendiri yang tidak mempunyai pendapatan tetap. Kementerian Pendidikan kekal menerima peruntukan tertinggi iaitu hampir RM69 bilion, meningkat berbanding RM66.2 juta tahun ini. Perdana Menteri berkata kerajaan bersetuju supaya peruntukan bagi membaik pulih semua jenis sekolah dinaikkan daripada RM1 bilion kepada RM2 bilion.
1: Sekolah kebangsaan naik kepada RM900 juta. Sekolah jenis kebangsaan Cina RM100 juta. Sekolah jenis kebangsaan Tamil RM50 juta. Kerana jumlah pelajar yang sangat kecil, peruntukan bagi sekolah agama rakyat yang banyak terbiar dan saya lihat sendiri beberapa keadaan yang sangat daif, maka di bawah JAKIM telah dinaikkan ke RM200 juta. Dan ini diperluas untuk meliputi bantuan operasi institusi.
0: Selain itu, hampir RM1.3 bilion bagi menaik taraf 682 sekolah daif, khususnya di Sabah dan Sarawak. Turut dinaikkan bantuan awal persekolahan kepada RM200 berbanding RM150 sebelum ini. Bantuan itu bertujuan membolehkan murid membuat persiapan bagi sesi persekolahan 2027. Seramai 5.3 juta murid layak menerima bantuan awal dengan peruntukan RM1 bilion. Kerajaan turut bersetuju memberikan allowance sara hidup kepada pelajar tingkatan 6 berjumlah RM2,500 menyamai allowance pelajar matrikulasi yang bakal memanfaatkan 90,000 pelajar tingkatan 6. Bagi rancangan makanan tambahan, peruntukan RM870 juta disediakan untuk lebih 800,000 murid. Bagi sektor kesihatan, Datuk Seri Anwar memaklumkan 9 fasiliti kesihatan baharu akan dibina serta peruntukan berjumlah RM1.2 bilion disediakan. Ini bagi menyelenggara termasuk baik pulih prasarana hospital dan klinik kesihatan sedia ada. Peruntukan berkenaan termasuklah melibatkan kerja-kerja menaik taraf klinik-klinik daif yang berbaki. Pembinaan fasiliti baharu itu antaranya melibatkan kompleks klinik pakar dan pusat rawatan harian di Hospital Sultanah Aminah, Johor, pusat pakar pergigian Kuching, Sarawak, Kompleks Kesihatan Bersepadu di Greek Perak dan Kompleks Kesihatan Bersepadu Rembau, Negeri Sembilan. Selain itu, Perdana Menteri berkata seramai 47,000 anggota paramedik dan jururawat bakal menikmati kenaikan kadar bayaran insentif pos basik daripada RM100 kepada RM200 sebulan. Kerajaan turut mengumumkan kenaikan insentif bagi petugas perkhidmatan kesihatan udara susulan tragedi nahas helikopter di Long Lelang yang meragut nyawa petugas barisan hadapan.
1: Kerajaan bersetuju menaikkan bayaran insentif perkhidmatan kesihatan udara kepada RM100.
0: Bagi tahun depan, Kementerian Dalam Negeri KDN dan Kementerian Pertahanan masing-masing menerima peruntukan RM22 bilion. Menteri Keuangan berkata RM7.1 bilion khusus untuk membeli dan menyelenggara aset-aset Angkatan Tentera, Polis dan Badan Beruniform bawah KDN. Sekian berita khas belanjawan 2027 yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam berita khas Belanjawan 2027. Jumlah kedai runcit kecil yang menjadi rakan niaga sumbangan Asas Rahmah SARA ditingkatkan kepada 10,000 sebelum akhir tahun ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata setakat ini rakan niaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk 6,800 kedai runcit kecil dan koperasi.
1: Kerajaan setuju untuk penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang boleh dibeli di pasar tani, 216 pasar tani, farma seluruh negara.
0: Sementara itu, Perdana Menteri mengumumkan peruntukan Hal Ehwal Islam ditingkatkan daripada 2.6 bilion kepada 3.1 bilion ringgit. Majlis Penasihat Pondok dan Turas Malaysia turut ditubuhkan termasuk memperkenalkan sijil Turas Malaysia bagi memperkukuh institusi pondok. Selain itu, JAKIM dan Pembadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC akan menyediakan peranti serta latihan digital kepada guru dan pelajar di lebih 300 sekolah pondok seluruh negara. Datuk Seri Anwar turut memberitahu insentif pengajaran murid berkeperluan pendidikan khas dinaikkan daripada RM250 kepada RM300 sebulan sekaligus memanfaatkan 20,000 guru pendidikan khas. Selain itu, dua pusat permata kurnia akan dibina di Melaka dan Pahang termasuk lebih 130 kelas tabika tunas istimewa baru turut dibuka di kawasan desa seluruh negara. Turut diumumkan sebanyak 15 premis pemulihan dalam komuniti PDK dinaik taraf kepada pusat terapi khusus untuk manfaat 20,000 orang kurang upaya OKU sindrom Down mendaftar. Dalam pada itu, sebanyak RM20 juta diperuntuk untuk program Dapur Siswa Madani. Perdana Menteri berkata inisiatif berkenaan diperluas kepada Politeknik dan Institut Pendidikan Guru.
1: Setiap mahasiswa dijamin dengan penyediaan makanan. Maka keputusan kita ialah mengembangkan Dapur Siswa Madani diperluas ke Politeknik, IPG dengan peruntukan tambahan RM20 juta. Ini menyediakan peralatan memasak, sumbangan makanan, bahan makanan serta menu kasih siswa sebanyak RM5 sahaja.
0: Jasa dan usaha 1.6 juta penjawat awam terus dihargai kerajaan. Perdana Menteri berkata peruntukan bagi membina dan menyelenggara kuartus termasuk polis, doktor, tentera, guru dan bomba ditingkatkan kepada RM2.3 bilion.
1: Rumah keluarga Angkatan Tentera akan dibina di Skudai, Johor serta kuartus baru di Depot Tahanan Imigresen Langkap, Perak dan Papar, Sabah. Ini memanfaat hampir 900 anggota dengan kos RM500 juta.
0: Jelas Datuk Seri Anwar, elaun anggota rela, bom bantuan sukarelawan polis dan sukarelawan pertahanan awam juga dinaikkan. Sekian berita khas Belanjawan 2027 yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Belanjawan 2027. Hashtag apa kita dapat?
1: Kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar gaji minima dari RM1,700 kepada RM2,000. Kadar ini berkuat kuasa mulai Jun 2027.
2: Belanjawan 2027 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Rompin 91.

0: 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima sara sehingga 150 ringgit sebulan atau sehingga 1,800 ringgit setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR.
1: Pelancawan 2027 Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi.

0: Sagen Brüche. Vorhang FM.
1: Jadi juzuk ke 21 muka surat 419.
2: Fal yatafaddal ma'jura.
3: A'udzu billahi minasy syaithan.
4: Lanjawan 2027. Kadar gaji minimum naik RM2,000. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 9 malam.

0: Sejumlah RM510 bilion diperuntuk bagi belanjawan 2027 berbanding RM470 bilion tahun lalu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, jumlah itu meliputi RM376.8 bilion untuk perbelanjaan mengurus dan RM83 bilion untuk perbelanjaan pembangunan. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Keuangan menyatakan demikian ketika membentangkan belanjawan 2027 bertemakan Malaysia Madani menggapai di langit mengakar di bumi di Dewan Rakyat.
1: RM25 bilion pelaburan GLIK, RM11 bilion pelaburan awam swasta, RM14.2 bilion pelaburan Badan Berkanun Persekutuan dan Syarikat MKD. Tahun ini hasil persekutuan diunjur lebih tinggi, RM363.6 bilion. Bagi tahun depan hasil dijangka terus meningkat kepada RM380.8 bilion.
0: Menurut Perdana Menteri, Kementerian Pendidikan kekal menerima peruntukan tertinggi iaitu hampir RM69 bilion, meningkat berbanding RM66.2 juta tahun ini. Menurut Datuk Seri Anwar, kerajaan bersetuju supaya peruntukan bagi membaik pulih semua jenis sekolah dinaikkan daripada RM1 bilion kepada RM2 bilion.
1: Sekolah kebangsaan naik kepada RM900 juta. Sekolah jenis kebangsaan Cina RM100 juta. Sekolah jenis kebangsaan Tamil RM50 juta. Kerana jumlah pelajar yang sangat kecil, peruntukan bagi sekolah agama rakyat yang banyak terbiar dan saya lihat sendiri beberapa keadaan yang sangat daif, maka di bawah JAKIM telah dinaikkan ke RM200 juta. Dan ini diperluas untuk meliputi bantuan operasi institusi.
0: Selain itu, hampir RM1.3 bilion bagi menaik taraf 682 sekolah daif khususnya di Sabah dan Sarawak. Menurut Menteri Keuangan, bagi tahun 2027, peminjam PT-PTN berpendapatan sehingga RM2,500 layak diberikan penangguhan bayaran balik, manakala bayaran balik minimum dikenakan hanya RM50 ke atas peminjam berpendapatan antara RM2,500 hingga RM3,000 sebulan. Langkah itu akan memanfaatkan lebih 400 peminjam PT-PTN.
1: Kepada peminjam yang tidak mempunyai tunggakan dan membuat bayaran balik secara teratur akan diberi diskaun sebanyak 10%. Kerajaan setuju untuk memberi potongan cukai kepada majikan yang membuat bayaran balik pinjaman PT-PTN bagi pihak pekerja. Galakan ini meliputi bayaran balik yang dibuat mulai 1 Januari 2027 hingga 31 Disember 2028.
0: Bagi peminjam yang tidak mempunyai tunggakan dan membuat bayaran secara teratur akan diberi diskaun 10%, manakala potongan cukai diberikan kepada majikan yang membuat bayaran balik pinjaman PT-PTN bagi pihak pekerja. Belanjawan 2027 turut menyaksikan isu doktor kontrak bakal dinoktahkan dengan peruntukan Kementerian Kesihatan meningkat kepada RM47.7 bilion berbanding RM46.5 bilion sebelum ini.
1: Isu doktor kontrak yang terus berbangkit tahun demi tahun, alhamdulillah akan dapat akhirnya dinoktahkan. Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak, termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan jawatan tetap pegawai perubatan.
0: Bagi tahun hadapan, Kementerian Dalam Negeri KDN dan Kementerian Pertahanan masing-masing menerima peruntukan RM22 bilion. Perdana Menteri berkata RM7.1 bilion khusus untuk membeli dan menyelenggara aset-aset Angkatan Tentera, Polis dan Badan Beruniform bawah KDN. Belanjawan 2027 juga tidak meminggirkan Sabah dan Sarawak. Peruntukan persekutuan untuk kedua-dua negeri itu kekal tertinggi. Sabah bakal menerima RM18.7 bilion berbanding RM17.6 bilion tahun ini. Sarawak pula RM16.2 bilion berbanding RM15.1 bilion tahun ini. Menteri Kewangan berkata projek jalan raya di Sabah dan Sarawak diteruskan menerusi peruntukan 2027 berjumlah RM3.3 bilion. Lagi mengenai berita belanjawan 2027 selepas ini.
2: Faham 60 saat cakna fakta.
3: berani bersuara di alam maya tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip tetapi berani bertanggungjawab.
2: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya, beberapa langkah turut diumumkan Perdana Menteri bagi meringankan beban sara hidup golongan berpendapatan pertengahan atau M40. Antaranya pengurangan kadar cukai pendapatan individu pemastautin sebanyak 0.1%, selain peluasan pelepasan cukai individu.
1: Had pelepasan cukai individu yang tidak disemak sejak 2010 dinaikkan daripada RM9,000 kepada RM12,000.
0: Ketika pembentangan pelancawan 2027 di Dewan Rakyat, Datuk Seri Anwar memaklumkan kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000. Berkuat kuasa Jun 2027, lebih 4 juta pekerja tertakluk kepada kadar baharu itu. Manakala perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta dikecualikan.
1: Kerajaan akan melaksanakan pembaharuan kerangka pendapatan pekerja dengan memperkenalkan gaji minima bagi pekerja pekerjaan separa mahir dan graduan pada RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
0: Sebagai persiapan penganjuran Sukan C dan Sukan Para ASEAN 2027, Datuk Seri Anwar mengumumkan peruntukan sebanyak RM240 juta. Jelas beliau, temasya Sukan Gemilang itu harus dimanfaatkan untuk mengangkat wibawa negara. Beliau turut memperuntuk RM460 juta untuk pembangunan Sukan Negara. Unjuran KDNK 2027 antara 4.2% hingga 5.2% dibuat setelah mengambil kira ketidaktentuan global termasuk isu yang masih bergolak di luar negara. Menteri Kewangan 2 Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata, bagaimanapun prestasi ekonomi Malaysia dilihat kekal kukuh disokong perkembangan positif apabila negara mencatat pertumbuhan 5.7% bagi tempoh separuh pertama 2026. Beliau berkata demikian selepas pembentangan belanjawan 2027 di Dewan Rakyat. Dalam pada itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata belanjawan 2027 dijangka membantu meringankan beban kewangan golongan M40 yang berdepan tekanan akibat komitmen perbelanjaan tinggi.
4: Tentunya pada keseluruhannya, belanjawan ini adalah sangat terfokus kepada untuk menambahkan ekspor. Ianya bergantung kepada bagaimana usaha untuk mewujudkan PMKS dan juga mempertingkatkan para usahawan, dan pada keseluruhannya ia memperlihatkan komitmen kerajaan yang tinggi bagi menyantuni permasalahan yang juga dihadapi oleh kumpulan M40.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Bagi Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, pengecualian duti hiburan bagi tiket filem dan persembahan teater di wilayah persekutuan bakal menjadi suntikan semangat baharu dalam menggalakkan lebih ramai rakyat menonton karya tempatan.
5: Pengiktirafan usaha di Pusat Siaran Maklumat Nasional ataupun NADI termasuk dalam membangunkan kumpulan usahawan di kawasan-kawasan pedalaman, kawasan-kawasan desa, kawasan-kawasan luar bandar, yang mana cukai ataupun duty hiburan akan diketepikan bagi tiket filem dan juga persembahan teater. Bagi sektor perfilman, ini akan dapat membantu terutama filem-filem tempatan.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RM510 bilion untuk belanjawan 2027. Kadar gaji minimum naik RM2,000. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Oktober 2003, Peresmian Pusat Darah Negara. Pada hari ini dalam tahun 2003, Majlis Peresmian Pusat Darah Negara, PDN, diadakan di Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur. PDN pada awalnya ditubuhkan pada tahun 1955 dan dikenali sebagai Tabung Darah Selangor yang dikelolakan oleh pasukan sukarelawan Palang Merah British di bangunan Hospital Umum Kuala Lumpur. Kemudian ia bertukar nama kepada Tabung Darah Hospital Kuala Lumpur dan dinaik taraf kepada Pusat Perkhidmatan Transfusi Darah pada tahun 1972. Seterusnya pada tahun 2000, ia bertukar nama kepada PDN. PDN merupakan salah satu institusi di bawah Kementerian Kesihatan yang menjadi pusat koordinasi dan rujukan dalam bidang transfusi perubatan serta menjalankan kutipan darah bagi wilayah tengah, iaitu wilayah Persekutuan, Negeri Sembilan dan Pahang Barat. Ia juga membekalkan darah dan produk darah untuk kegunaan pesakit di hospital kerajaan dan swasta di Kuala Lumpur dan Putrajaya.

0: Belanjawan 2027. Hashtag apa kita dapat?
1: Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan ras basah dan segar yang boleh dibeli di pasar tani, 216 pasar tani, farma seluruh negara. Setakat ini, rakan niaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000.
2: Jawan 2027 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

0: Belanjawan 2027. Hashtag apa kita dapat?
1: Hak lepasan cukai individu yang tidak disemak sejak 2010. Dinaikkan daripada RM9,000 kepada RM12,000. Kedua, kadar cukai pendapatan individu pemastautin dikurangkan sebanyak 0.01%. Banjaran pendapatan bercukai antara RM70,000 hingga RM100,000 dikurangkan kepada 18%. Banjaran pendapatan

0: 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR.
1: Pelancawan 2027 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

0: Radio Malaysia, Pahang FM.
1: Baiklah, saudara, 11 malam nanti kita akan berehat seketika untuk memberi laluan kepada utama 11 malam dari Wisma Berita RTM Kuala Lumpur.

Belanjawan 2027 peruntukan RM510 bilion. Rakyat sambut baik inisiatif bantu ringan perbelanjaan keluarga. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 11 Malam.

0: Sejumlah RM510 bilion diperuntuk bagi belanjawan 2027 berbanding RM470 bilion tahun lalu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, jumlah itu meliputi RM376.8 bilion untuk perbelanjaan mengurus dan RM83 bilion untuk perbelanjaan pembangunan. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan menyatakan demikian ketika membentangkan belanjawan 2027 bertemakan Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi di Dewan Rakyat.
1: RM25 bilion pelaburan GLIK, RM11 bilion pelaburan awam swasta, RM14.2 bilion pelaburan Badan Berkanun Persekutuan dan Syarikat MKD. Tahun ini hasil persekutuan diunjur lebih tinggi, RM363.6 bilion. Bagi tahun depan hasil dijangka terus meningkat kepada RM380.8 bilion.
0: Sementara itu, pengumuman belanjawan 2027 oleh Perdana Menteri disambut baik. Rakyat pelbagai lapisan berharap inisiatif yang diumumkan dapat membantu meringankan beban kos sara hidup serta memenuhi keperluan harian.
2: Gembira dengan apa, dengan barangan sekarang ni kan. Kan makin lama barang makin lama makin naik. Peniaga-peniaga pun, yelah kalau nak naikkan harga ni pun, kalau dah dari RM8 kemungkinan akan naik RM10 ke RM9 kan. Lebih kurang macam tu lah. Kira barang naik semua naik, kira RM2,000 okey lah. Agak berbaloi tak berbaloi tu tengok dari segi kita belanja lah, macam mana hari ni kita belanja kan.
3: Sekarang ni amat baiklah bagi ibu bapa yang mempunyai anak yang masih bersekolah, sebab sedikit sebanyak benda ni membantulah, membantu keluarga meringankan beban ibu bapa kan. Kalau macam saya 4 orang anak, kalau seorang 200, maksudnya kerajaan dah membantu 800. Benda ni sangat membantulah bagi ibu bapa macam saya lah.
4: Bila bagi saya, walaupun RM50 tu orang nampak sikit, tapi bagi saya alhamdulillah lah, boleh membeli susu anak, pampers untuk bantulah dari segi, lagipun saya menjaga macam ni, kadang sale turun naik, dapatlah bantu kalau dapat STR tu kan dinaikkan kan.
0: Sementara itu, sebanyak RM34.9 bilion diperuntukkan kepada Sabah dan Sarawak menerusi belanjawan 2027 bagi memperkukuh pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesihatan serta keterhubungan luar bandar di kedua-dua negeri. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Datuk Seri Fadhilah Yusof memaklumkan peruntukan itu merangkumi RM18.7 bilion untuk Sabah dan RM16.2 bilion bagi Sarawak. Jumlah berkenaan meningkat RM1.1 bilion bagi setiap negeri berbanding tahun sebelumnya, sekaligus menjaminkan komitmen kerajaan persekutuan memastikan pembangunan lebih seimbang dan memberi manfaat langsung kepada rakyat. Belanjawan 2027 memberi tumpuan kepada usaha memastikan pertumbuhan ekonomi negara diterjemahkan kepada peningkatan kesejahteraan hidup rakyat. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, antara keutamaan ialah menangani isu kos sara hidup serta meningkatkan kualiti penggajian dan pekerjaan. Belanjawan kelima di bawah Kerajaan Madani itu turut mengambil kira maklum balas pelbagai pihak menerusi sesi libat urus bagi mengenal pasti keperluan serta cabaran yang dihadapi rakyat.
5: Kita dalam belanjawan 2027 adalah untuk memastikan yang limpahan yang didapat kerana negara telah berjaya menjadi satu negara perdagangan yang baik akan turun kepada rakyat, dan kerajaan telah mendengar feedback yang kita dapat dari berbagai pihak dalam sesi jelajah belanjawan yang diadakan, sesi perbincangan yang diadakan dan rintihan yang diterima.
0: Datuk Seri Amir Hamzah. Peruntukan berjumlah RM21.98 bilion yang diterima Kementerian Dalam Negeri, KDN, menerusi belanjawan 2027 menjaminkan tekad Kerajaan Madani terhadap pengukuhan keamanan dan ketenteraman awam kekal menjadi keutamaan. Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, peruntukan itu merangkumi aspek kebajikan warga keselamatan, pengukuhan aset keselamatan dan keupayaan kawalan sempadan serta memanfaatkan teknologi bagi membanteras jenayah. Jelasnya, KDN akan terus memastikan setiap peruntukan berkenaan disalurkan dengan cekap, telus dan berkesan. Dalam masa sama, Polis Diraja Malaysia PDRM akan mengoptimumkan penggunaan peruntukan belanjawan 2027 bagi memperkukuh kesiapsiagaan operasi, meningkatkan keupayaan penguasaan dan menangani ancaman jenayah digital yang semakin kompleks. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, PDRM komited memastikan setiap peruntukan dimanfaatkan secara cekap dan berintegriti bagi meningkatkan keberkesanan penyampaian perkhidmatan kepolisan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad pula yakin cadangan kerajaan itu berupaya menyelesaikan isu doktor kontrak.
6: Apa istiaran yang dibuat berkenaan kontrak doktor itu sekaligus menoktahkan kontrak interim doktor dan kita akan terus memberikan mereka jawatan tetap.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Penetapan formula pendapatan minimum bagi pekerja gig perlu mengambil kira kos operasi sebenar dan tempoh yang diperuntukkan bagi memastikan kadar bayaran ditetapkan mencerminkan keadaan sebenar pekerjaan di lapangan. Pengarah program MBA and DBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmed Razman Abdul Latif berkata, penetapan kadar berkenaan tidak boleh dibuat secara seragam tanpa mempertimbangkan perbezaan corak kerja serta kos yang ditanggung pemandu e-hailing dan penghantar e-hailing.
7: Formula pendapatan ini perlu mengambil kira semua ini, termasuk kos operasi sebenar seperti petrol, penyelenggaraan kenderaan, insurans, susun nilai, supaya kadar yang ditetapkan itu benar-benar mencerminkan pendapatan bersih pekerja. Pada masa yang sama, saya berpandangan bahawa penetapan kadar minimum ini tidak boleh dilakukan secara seragam tanpa memikirkan perbezaan antara sektor, lokasi dan juga corak pekerjaan. Sebagai contohlah, seperti pemandu yang bekerja sepenuh masa di kawasan bandar mungkin mempunyai struktur kos dan corak pendapatan yang berbeza daripada penghantar yang bekerja sambilan di kawasan luar bandar.
0: Profesor Dr. Ahmed Razman Abdul Latif. Lagi mengenai berita belanjawan 2027 selepas ini.
8: Faham 60 saat cakna fakta. Berani bersuara di alam maya tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
9: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya, dalam pada itu Datuk Seri Anwar turut memberitahu hampir RM1 bilion disediakan untuk projek termasuk Rumah Mesra Rakyat dan Program Residensi Rakyat. Sebanyak 4 projek perumahan baru akan dilaksanakan di Kulai, Johor, Nilai Negeri Sembilan, Paya Rumput Melaka dan Lemah Pertang, Terengganu.
10: SJKP menyediakan jaminan pembiayaan perumahan hingga RM20 bilion. Jaminan ini bakal membantu 80 ribu pembeli rumah pertama, terutama dalam kalangan orang bekerja sendiri yang tidak mempunyai pendapatan tetap.
0: Menurut Menteri Kewangan, kerajaan menyambut baik komitmen syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC dan syarikat berkaitan kerajaan GLC, iaitu bagi meningkatkan penanda aras gaji sara hidup daripada RM3,100 kepada RM3,400 sebulan. Ia akan memanfaatkan 230,000 pekerja. Datuk Seri Anwar turut menyeru semua majikan swasta supaya mengikut langkah sama dalam menawarkan gaji lebih wajar kepada pekerja seperti dilaksanakan beberapa pemajikan sektor utama termasuk perbankan serta minyak dan gas.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Bantuan warga emas tahun depan ditingkatkan kepada 1.3 bilion ringgit yang akan memberi manfaat kepada 200 ribu penerima.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Lagu baru,

0: PKN Johor terpilih menerima insentif e-dompet sebanyak RM100 seorang bagi kerja-kerja sukarela.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.
1: Saya Siti Nurhaliza mendengarkan Nasional FM RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul cuma tau.
2: Belanjawan 2027 Malaysia Madani, menggapai langit, mengakar di bumi.
3: Oleh 1 Januari

0: Mahfud dan Guru Tamir. Ketiga, kerajaan bersetuju untuk menyalurkan sumbangan khas sebanyak RM750 sebagai penghargaan jasa kepada 70,000 guru. Kafa, Guru Tamir, Imam Bilal, Tosia dan Noja dan Mahfud.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: وليا. صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahul Azim. Demikian tadi bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang telah pun dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Khalil bin Muhammad Zahri. Beliau telah membacakan Surah Maryam ayat 1 hingga 45.
2: Dengarkanlah Radio Malaysia Pahang.

0: Gaji lebih baik, sokongan bersasar lebih cekap dan peluang dalam industri bernilai tinggi. Itu antara tumpuan belanjawan 2027 berjumlah RM459.8 bilion yang bermatlaman memastikan pertumbuhan ekonomi negara memberi manfaat nyata kepada rakyat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata sebanyak RM138.85 bilion atau 30.2% daripada jumlah itu diperuntukkan kepada Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesihatan dan Kementerian Pertahanan. Ketika membentangkan belanjawan di Dewan Rakyat semalam, Perdana Menteri menegaskan ukuran sebenar belanjawan bukan pada besarnya peruntukan, sebaliknya sejauh mana lebih ramai rakyat dapat hidup dengan bermaruah.
1: Persoalan kita bukan sekadar berapa besar ekonomi yang mahu dibina, tetapi sama ada pertumbuhan itu membuka ruang kepada keluarga untuk membina simpanan, pekerja untuk menikmati upah yang lebih bermaruah, perusahaan kecil untuk terus berkembang, dan kepada mana-mana mereka untuk menggapai di langit dan terus mengakar di bumi. Mesti ditegaskan bahawa belanjawan negara adalah pernyataan moral atau waad nasional sebuah kerajaan yang bertanggungjawab.
0: Menerusi belanjawan 2027, kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 sebulan berkuat kuasa Jun tahun depan. Menurut Perdana Menteri, lebih 4 juta pekerja tertakluk kepada kadar baru itu. Bagaimanapun, perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dengan hasil jualan bawah RM50 juta dikecualikan. Kadar gaji minimum bagi pekerja separa mahir dan graduan turut diumumkan.
1: Kerajaan akan melaksanakan pembaharuan kerangka pendapatan pekerja dengan memperkenalkan gaji minima bagi pekerja pekerjaan separa mahir dan graduan pada RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
0: Isu doktor kontrak bakal dinoktahkan menyaksikan peruntukan Kementerian Kesihatan meningkat kepada RM47.7 bilion berbanding RM46.5 bilion sebelum ini.
1: Isu doktor kontrak yang terus berbangkit tahun demi tahun, alhamdulillah akan dapat akhirnya dinoktahkan. Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan jawatan tetap pegawai perubatan.
0: Bagi bantuan rakyat pula, 9 juta penerima sumbangan Tunai Rahmah STR bakal menikmati sumbangan asas rahmah SARA sehingga RM150 sebulan atau maksimum RM1,800 setahun.
1: Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak dua kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40.
0: Bukan sekadar jumlah bantuan, penggunaan sumbangan asas rahmah SARA telah diperluas bagi pembelian barangan basah dan segar di 216 pasar tani atau tamu bawah Fama di seluruh negara. Selain itu, jumlah kedai runcit kecil yang menjadi rakan niaga SARA akan ditingkatkan kepada 10,000 sebelum akhir tahun ini. Setakat ini terdapat 15,000 premis rakan niaga SARA. Nasib pekerja gig turut mendapat perhatian. Pendapatan bersih pemandu e-hailing pada tahap median dijangka meningkat sehingga RM227 sebulan, maklumat penghantar e-hailing sehingga RM100 sebulan mulai tahun depan. Kata Perdana Menteri, peningkatan itu menerusi pakej pembiayaan bersama kerajaan dan Grab bernilai RM160 juta. Pakej berkenaan telah merangkumi bantuan penyelenggaraan kenderaan, insuran serta caruman perkeso. Golongan berpendapatan pertengahan atau M40 pula bakal menikmati pengurangan kadar cukai pendapatan individu sebanyak 0.01%.
1: Had pelepasan cukai individu yang tidak disemak sejak 2010 dinaikkan daripada RM9,000 kepada RM12,000.
0: Bagi meringankan beban ibu bapa pula, bantuan awal persekolahan dinaikkan daripada RM150 kepada RM200 bagi setiap murid untuk sesi persekolahan 2027. Perdana Menteri berkata peningkatan itu bakal memanfaatkan 5.3 juta murid dengan peruntukan RM1 bilion. Ini bermakna keluarga yang beri 4 anak akan menerima RM800. Selain itu, 90,000 pelajar tingkatan 6 bakal menerima allowance sara hidup sebanyak RM2,500 menyamai kadar pelajar matrikulasi. Dato' Sri Anwar juga mengumumkan peminjam PTPTN berpendapatan bawah RM2,500 sebulan tidak perlu membuat bayaran balik pinjaman buat sementara waktu. Mereka yang berpendapatan antara RM2,500 hingga RM3,000 pula hanya perlu membayar RM50 sebulan. Menerusi Belanjawan 2027, bantuan tiket penerbangan Fly Siswa Madani telah dinaikkan kepada RM500. Makalah program dapur siswa diperluas dengan menu kasih siswa berharga RM5. Pengguna KTM komuter pula bakal menikmati penjimatan sehingga RM160 sebulan mersi insentif My Komuter 50 mulai tahun depan. Berita seterusnya, kenaikan bantuan awal persekolahan kepada RM200 bagi setiap murid disambut baik ibu bapa dan penjaga. Ikuti reaksi Rina Mat Ali, Khairul Azhar Johari dan Nur Fazilah Manan.
2: Bagus tu, alhamdulillah. 18 cucu saya. Alhamdulillah lah, terima kasih lah PM bagi macam kenaikan belanjawan tu kan. Menolong mereka yang susah lah. Okey tu, tangan-tangan bagus lah. Dapat meringankan lah beban dia lah. Nak beli baju sekolah anak, susah sekolah, apa-apa macam lah. Tulis lah semua kan.
3: Alhamdulillah. Betul-betul mengirakan beban anak saya. Tanya anak saya 4 orang, lepas itu sekarang ke 200 tu dapat mengurangkan beban saya untuk anak belajar, beli buku semualah.
4: Kurang kira okey jugalah, sebabnya dapat jugalah tambah-tambah beli baju dia ke, yuran dia ke, mana yang patutlah membantu, ringan sikit lah.
0: Sementara itu, Gabungan Persatuan Pengguna Malaysia FOMCA menyambut baik kesinambungan bantuan tunai dan subsidi bersasar. Ketua Pegawai Eksekutifnya Dr. Siti Saravanan berkata, bantuan seperti sumbangan tunai rahmah dan sumbangan asas rahmah penting bagi meringankan beban kewangan isi rumah khususnya golongan berpendapatan rendah. Beliau juga menyifatkan kenaikan gaji minimum kepada RM2,000 dan penambahbaikan pelepasan cukai individu berpotensi meningkatkan pendapatan boleh guna serta kuasa beli pekerja. Beralih ke perkembangan lain, Malaysia dan Mesir akan mengadakan mesyuarat dua hala hari ini bagi menilai kemajuan kerjasama kedua-dua negara serta membincangkan isu serantau dan antarabangsa. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menerusi hantaran Facebook memaklumkan pertemuan bersama Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi itu telah menyaksikan pertukaran beberapa memorandum persefahaman. Al-Sisi tiba di Malaysia semalam bagi mengadakan lautan negara atas undangan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Ia merupakan lautan negara pertama beliau ke Malaysia sejak memegang jawatan presiden pada 2014. Susulan perkembangan keselamatan semasa di Arab Saudi, rakyat Malaysia di negara itu dinasihatkan supaya kekal tenang dan mematuhi arahan pihak berkuasa. Kedutaan Besar Malaysia di Riyadh menerusi iktitaan dan mengingatkan rakyat Malaysia supaya mengelakkan kawasan berisiko tinggi serta tidak menyebarkan gambar atau video berkaitan isi dan keselamatan. Mereka juga dinasihatkan menyemak status penerbangan sebelum melakukan perjalanan dan mengemaskini maklumat keberadaan bagi memudahkan penyaluran bantuan konsular sekiranya diperlukan. 198 individu dikenal pasti sebagai suspek berhubung kebakaran hutan dan tanah di Indonesia yang telah menyebabkan jerebu di Malaysia. Sebanyak 97 laporan polis melibatkan syarikat turut diproses. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur memaklumkan 57 entiti perniagaan dikenal pasti mempunyai kawasan konsesi terbakar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, gaji lebih baik, bantuan lebih menyeluruh. Malaysia-Mesir pererat hubungan dua hala. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Mantani.

0: 10 Oktober 2000, pengisytiharan Bandaraya Shah Alam. Pada hari ini dalam tahun 2000, Shah Alam secara rasmi dinaik taraf menjadi sebuah bandar raya dalam satu majlis pengisytiharan yang diadakan di Dewan Jubli Perak, Shah Alam, Selangor. Melalui kenaikan taraf ini, jawatan yang dipertua digantikan dengan Datuk Bandar dan nama Majlis Perbandaran Shah Alam, MPSA, ditukar kepada Majlis Bandaraya Shah Alam, MBSA. Sejarah MBSA bermula dengan penubuhan MPSA pada 7 Disember 1978 di bawah Akta 71, Akta Kerajaan Tempatan serentak dengan pengisytiharan Bandar Shah Alam sebagai Ibu Negeri Selangor. Pada majlis tersebut, Duli Yang Maha Mulia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj ibni almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj, Sultan Selangor berkenan menyampaikan watikah pelantikan Datuk Bandar Shah Alam kepada Yang Berbahagia Datuk Haji Abu Suja bin Haji Mahmud. Sementara itu, Shah Alam turut diisytiharkan sebagai sebuah bandar raya. Sesungguhnya pengisytiharan ini amat dinantikan oleh segenap lapisan rakyat Selangor dalam usaha membawa Shah Alam ke tahap bandar raya sejahtera dan cemerlang.
1: Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik.

0: Belanjawan 2027. Hashtag apa kita dapat?
1: Had lepasan cukai individu yang tidak disemak sejak 2010 dinaikkan daripada RM9,000 kepada RM12,000. Kedua, kadar cukai pendapatan individu pemastautin dikurangkan sebanyak 0.01%. Banjaran pendapatan bercukai antara RM70,000 hingga RM100,000 dikurangkan kepada 18%.

Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Atira Wahab dalam Khabar Pahang edisi pagi 10 Oktober 2026. Sari berita utama. Pelancawan 2027, kebajikan warga emas diberi perhatian. Orang ramai dinasihatkan kurangkan aktiviti luar, susulan jurubu. Berita sepenuhnya. Kebajikan warga emas antara perkara yang diberi perhatian dalam Belanjawan 2027, susulan usaha kerajaan memperkukuh perlindungan dan penjagaan golongan itu ketika negara menuju status negara tua. Antara inisiatif diumumkan termasuk peningkatan bantuan warga emas kepada RM1.3 bilion tahun hadapan, pengurangan cukai perkhidmatan penjagaan warga emas serta penggubalan rang undang-undang warga emas. Bagi warga emas di negeri Pahang, inisiatif berkenaan diharap dapat membantu meringankan beban kewangan warga emas dan keluarga selain memastikan golongan itu mendapat akses kepada perkhidmatan penjagaan yang lebih baik. Monalita Maknih berkata, beliau menyambut baik usaha kerajaan menyediakan peluang latihan kepada 8,000 orang dalam bidang penjagaan warga emas dengan peruntukan lebih RM40 juta disediakan melalui HRD Corp. Ia sekaligus membuka peluang pekerjaan kepada golongan muda. Orang ramai di Pahang dinasihatkan supaya sentiasa mengikuti perkembangan semasa kualiti udara dan mengambil langkah berjaga-jaga, khususnya ketika melakukan aktiviti di luar bangunan. Ia berikutan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU di Stesen Pemantauan Kualiti Udara berada pada tahap tidak sihat. Individu yang berisiko tinggi termasuk kanak-kanak, warga emas serta mereka yang mempunyai masalah pernafasan disarat mengurangkan aktiviti luar bagi mengelakkan kesan buruk terhadap kesihatan. Berita ini disiarkan dari konti utama Pahang FM. Program Langkah Sihat Itu Saya sempena sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia peringkat daerah Termeloh yang dijadualkan berlangsung semalam ditunda. Susulan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU melebihi 100, iaitu pada tahap tidak sihat. Laman Facebook Pejabat Kesihatan Daerah Termeloh memaklumkan program yang sepatutnya berlangsung di Taman Awam Kubang Gajah itu ditunda demi menjaga keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan semua peserta. Tarikh baharu pelaksanaan program berkenaan akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Galeri Lipis Geopark dibuka kepada orang ramai bermula 5 Oktober 2026 dengan kemasukan percuma. Menurut laman Facebook Pejabat Daerah dan Tanah Lipis, pembukaan galeri itu memberi peluang kepada pengunjung untuk mengenali keunikan geologi, keindahan alam semula jadi serta kazanah warisan daerah Lipis. Inisiatif berkenaan turut menjadi platform untuk meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai kepentingan memelihara warisan alam dan budaya negeri Pahang. Sekian Khabar Pahang edisi pagi, berita disunting oleh Ayu Norihan Saleh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Encik Zakaria bin Ahmad Elias Muhammad, pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Pahang.
1: Di Pekan di Pahang, kerajaan negeri sendiri amat serius dalam menangani keadaan jerbu di Pahang lah.
2: Betul.
1: Mana satu jantar kuasa khas diwujudkan untuk memantau setiap hari. Ya. Yang mana JAS perlu melaporkan pada pihak kerajaan negeri setiap jam.
2: Setiap jam, ya?
1: Tahap IPU di negeri Pahang. Dan selain daripada itu, JAS juga memantau untuk memastikan tiada punca-punca tempatan ya, yang memburukkan lagi keadaan jerbu. Di antaranya adalah dengan mengadakan rondaan harian di kawasan-kawasan berisiko dan hotspot. Selain daripada itu, kita juga ada penerbangan drone di kawasan-kawasan khusus di kawasan tanah gambut. Selain daripada itu, JAS juga mengambil tindakan tegas lah, di bawah seksyen Melayu Akta Kualiti Alam Sekitar 1974, yang mana kesalahan bangunan terbuka ini kalau didapati bersalah boleh denda sehingga RM1 juta.
0: Encik Zakaria bin Ahmad Elias Muhammad, pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Pahang.
3: Radio Malaysia Pahang FM.
4: Hai, saya Tasha. Saya suka dengar Pahang FM 92.7 MHz di Jerantut.